Берүүзуланта кымбаттуу радио көрөрмандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алары саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы Ком кыштагындагы Ком Йоуян Шанжи элдик конулгосунун жооптуусу Чинйи так ушулардын бири. Чинйи дайыма коноктордон сизче ком жайлоосу кандай түстө деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстө деп жооп беришет. Бирок Чинйинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинйи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган.

2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып коомдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинжи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин коомдо турат. Ал бул жердеги эштен чыкса эле көрүк көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда коомго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинжи 2 жылга жакын убакыт жумшап, коомдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, коом кыштагынын тарыхы маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде коомго таам болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинжи саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштырып, өз ара таасирдешүүгө жетектейт. Чинжи мындай деди: «Ком кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тизип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз да болот». Окшош болбогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинжи көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө коно кашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу коомдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Убакыт жетерлүү болсо, Чинжи саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып, коомдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: «Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат. Тордоку даңктуу дага кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет». Коомго жаңы келгенде Чинжи тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы коомдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгөздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңималла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучиси Мамат Османдын калыкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чинжи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча тоңгош Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сампиң вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиян эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртүү түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орношо алып тежарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поезддо Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу Жүнгө темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү оброту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп негизинен жүзүм коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу ташуу убакыт өнүмү начар болуу зат жүгүртүү оброт өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба үй, бакма канаттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолду сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оор түйүн болуп келди. Жаңыдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жүргүнчүлөр поездин айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поездун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечип, Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү Баңгуң теңи бүт автоном райондун суу алуу иштетүүнү башкаруу кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдөө, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасын берип эскертүү катарлуу көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп изилдештирип, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду.

Бул жолу Сорбастоо Көрүк районуна жалгаша турган жана Люхангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Люхангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Люхангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдогу ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмөчөмөдүн сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автоону айдап, Люхангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ленья боюндагы тоо талаа көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы өзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Люхангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүң сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-2745-123, 0994-2745-123. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 3-күнү күнгө дүйшөмбү,

0: Дайкандар календар боюнча 6-нчы айдын 21-чи күнү. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан-жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
0: Жөңгү менен Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шенжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
1: Бең туан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
1: Автоном районубуздагы Тоңгуч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8-нчи айынын этегинде ишке киришет.
0: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан Роңжаң жолу көп тилдүү чоң модели бүтүндөй даража өстүрүп жаңыланып, көп кесиптин санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубаты ыйгарды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинг Жибек жол экономикалык ак өзөктү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, сылааты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектиги ар күнү 30-дан 50-ге чейин таможняга маалымдоо талоонун бир жансылы кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможня иштеринин жооптуусу Сахун Лей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын ирээттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын, бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө боло биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахун Лей мындай деди. Анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%-дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасы, таш жолу темир жол бирлешме ташымалы, чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайын кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможня иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайын кызматкери Цайдзии мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможняга маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнядан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилдүү түрү байсалдуу жылыштатылып 10-нчу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлоп куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Сун Ян Габарчыга төөр негиздүү чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таможнядан тез өткөрүү, бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын, жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, таможнядан өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин, ошону менен катар курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сүйөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкына ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек араттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт бирүнчү пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КЫАН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КЫАН акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудак электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаң энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы. Жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышы үчүн жан жактуулу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн уландуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын уландуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району, кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүздөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода сынак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын күчөп жаратты. Өрөмчү таможинасы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможинаны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөржай районуна ичкерлей барып, түйүндүү Өнөржай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу түр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, автоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу 3-чү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиан Чинжоң Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуусундагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хушин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжаң Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжаң лайты саңхы ава жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкыч кылан кармап чогултуу учкучсуз учак дизелдеп өнүктүрүү өндүрүү абалын ээлеп көмүртө кармап чогултуу тазартуу байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн, карканы жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерип изилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш каланы кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы стил менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупчан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү Жумго менен Өзбекстан ЭИО өзара моюндоо расмий жолго коюлуп, Шинжаңдан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдак менен окшобой турганы, Тамойнодо жогору даражада моюндалган карахана катары Жумго Өзбекстан ЭИО өзара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оболу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бердем жип ачымдаткан. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаңга барчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдралык моюндоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. ЭУ моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы. Дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюнсунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон караханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЭУнун сапаты эдралык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжаңда жалпы 76 ЭУ караханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган карахана ошол күндөн баштап бул жолку Жумго Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы карахана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы карахана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЭИО моюндоодон өткөн тижаратчы өз ара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана районду каптап тарбиялап жетиштирүү эпкинин сызылашырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таможнядан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
1: Коргостоку эң чоң таможня көзөмөлдөп башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, кирген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Саркы саат 8-де Коргоз кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70'ten aşuğun hafta unağa toltura jük jüktölüp, saparga attanonu gütüp durat. Kanca jüz kerkananın jüktörü bul jerge çoğulup, ayırıp bölünüp, talon çaptalıp, Azia Evropada qargaysı mamleketlerge jönötülöt. Çegara attağın zat jügürtü universal teylöö kerkanası qatarı, Yola, Bakça rayongo çegara kampasını orundaştırgan. Gündölüktü gerektöö buyumdar rayon boyunca ireettüü nomur çaptalat. Tobar ayırıp tandoochu,

0: Davlet Bulumbek tezden tobarlar dayırıp tandoğunu bitirip mınday dedi. Saarda gelip örüştökü kırdar bergen buyurtma uçurları boyunca talondu basıp çıkarabız. Ortaça gününü 3000'den 5000'e çeyin talon çıkarabız. Jogoru karkın mezgildeki jük mölçörü 5000'den 8000 talonga çeyin bolot. Ayırıp tandap bolgondon giyin talon çaptaybız. Bul jüktör argaysı mamleketterge barat. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусун Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун дуумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкыдагыдан 30%га жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык. Жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000ден ашты. Быйылдан азырга чейин Коргоз кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38 800 000 ашып, товар наркы 2 900 000 юан болгон.
1: Биңтуан энергия, химия, өнөр жай, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түр курулушун бачымжылыштатып, түр курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Шинжан Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптулук шектиги жылына 60000 тонна полиформалдыгы төндүрүү экинчи мезгилдик түрүн нак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык куур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түрү башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025-жылы курула баштап учурда жалпытулуксунун курулуу тездиги 48%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы толку түрүдүн 90% бүтүрүп 2027-жылы 10-айда материал салып автоунааны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2006-жылы Ужачуу шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндүү курулушту түртмөктөдү. Бул түргө жалпы 1 315 000 000 юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдык жылдык түшүм курбаты 100 000 тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1 000 000 000 юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңыдан кошот. Шинжан Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптулук шектигинин баш директору Ван Пхэнфэй Түр район көмүр химия өнөр жай кесип желесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийки материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түртмөктөп, райондун жаңы материал кесип үйрүн зоройтту. 2024-жылы Көк Дала шаарынын түйүндүү түр курулуштарыдагы окшош эле тез илгерилөө кнопкасын басты. Жалпы 364 000 000 юан каржы салынган 61-тууан Улахай Гоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Түр директору Лонг Жие Улахай Гоу суу сактагыч адам менен малдын ичери суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштер курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17 000 адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76 200 моо жерди сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9 780 000 куб метр. Учурда курулуштун негизги тулкусу бүттү. Быйыл 8-айдын 30-күнүнө мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. Биңтуан 2-чи орто мектеби УИ мектеп районунун жаңыдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн жанаракет майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмө ичи жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. Биңтуан 12-чи окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 000 юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаңтулуксунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийинки карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9-айдын 1-күнүнө мурда Биңтуан 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо ажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Кечүү 8-nji aýdyň 2-nji güni düşden murda Jungo aýyl çarbada şöýsi mamlekat aýyl çarbasyny jaşyl öňükdürü ezildi şöýana. Şenjaň jaşyl aýyl çarbanyň jogary sapatda öňügüsini ezildi ordu çogu ötkörgen Jungo Şenjaň jaňy dor ekologiýalyk aýyl çarba strategiýalyk talkuw jeýini Ürümçi şäherinde açylyp, köp salanyň akyl parasatyny çogultyp, çoň ekologiýa, çoň aýyl çarba menen çoň kesipden jurulyşy öňügü jaňylyk çaratuw jolun eliktep, ekologiýalyk aýyl çarbanyň jogary sapatda öňügüsini strategiýalyk oýuruş jana iş ýüzündük dolbor menen gamdady. Emi stansiýabyz habarçysy Yang Jonun habarnanyga sözdär. Bul jolku talkuw jeýin ekologiýa madanilik jaňy dowruna bet algan jaňyça aýyl çarbanyň strategiýalyk bagyty jana jolun negizge tema kılıp, mamlekat içi sırtındagy aýyl çarba, ekologiýa baýlyk çöresi, toprak syýaktuw saladagy 16 akademikde jana ekologiýa aýyl çarbasyndagy başda kerkanalar ökülderinin jalpy 500-den aşuwyn kişini çogultyp, jaňy dowr ekologiýa aýyl çarba ýönügüsünün strategiýalyk bagyty, ekologiýa koopsuzdugy, ilim tehnikada jaňylyk çaratuw jana kesipde orun aldyr сыяктуу орчонду талкуу темасы немечик деп ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака Şenjaň ekologiýa aýyl çarbasynyň абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик ekologiýa aýyl çarba өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району болала турганын. Ошону менен бирге Şenjaňдын aýyl çarba байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Şenjaňdaky hökümet жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү техникада секирүү менен экологияда тийип өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Şenjaň айыл чарбасын техникада алга илгерилөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Şenjaňдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Şenjaň айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызылатып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Şenjaňдын жергенин байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңы доор жаңыча экология айыл чарба өнүгү стратегиясы Şenjaň демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Jungo Kuruluş Akademiyasının akademige, Jungo Ayıl Çarba Daşıyosu'nun profesoru Zhang Fusuo mınday bildirdi. Bul demilge bizdin Şenjaňdın Ayıl Çarba Özgöçölügü menen jaşıl önügü ajatın takan çıktap, ilim tehnika, jaşıl, sapat, marketin turgan 4 Ayıl Çarba önügü bağıtına yürülüp, biz ökümet ilimi yazıldı, jürgüzü negizge tolkısı, qoom jürçülgünan turgan 4 jaktın şaykeşip güş çıgarıp, sayasat kamsızdoo sugamdoogo jetişüüsün güç altıp, jaňy sapattuu öndürgüç güçtörü jete Tekçi bağıtı arkalığı, ilim tehnikada jaňylyk çaratuw menen jetişkendiklerini orun aldyrooga kubat ýygaryp, Şenjaň aýyl çarbasyny ekologiýalaşdyruu, kesip deştirip jogor sapatda tip özgörtüüsün türtmektep, aýylgyçtaktardy güldendirip jaňyça ekologiýalyk aýyl çarba arkalığı, aýyl çarbada güçtüü mamlekat menen Qoos Şenjaň gurulyşyna öbölge bolobuz.
2: Meher mahabatka tolgun Tianshan, Şenjaňga nişandyw jardam berüü izleri.
1: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчү орду Şenjaň нишандуу жардам берген өлкө шаарлар арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Şenjaň нишандуу жардам берүү бөлүмчү орду. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчү орду жергиликке лайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чиңчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчү орду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеги козугарын бастырма саны 92ге өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жарына жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чиңчуан кыштагынын тургуну Жаң Лии кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык майынам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордун. Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы менен Тарбагатай аймактагы айылчар билимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адисти Тарбагатай бөлүмчө ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йөйянхун

0: алмасы. Эки түркүмдөккө Шинжаңын шаанды жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра-кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Юяньхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөгү мөмө дарактары арт-артынан мөмө байлаган. Ляонингден Шинжаңын шаанды жардам берүүгө келген кадр Ляонинг өлкөлүк айыл чар билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордунун орун басар башчысы Ван Жигаң мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыктуу өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Ляонинг өлкөлүк айыл чар билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду суукка байымдуу мөмөлү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап куруска катыштырып тарбыялап жетектеген дыйкан 2800 канча киширет болгон.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Шинжаңдагы туңгуч кол темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району Тяньшан булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги эки мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүншиокун биринчи мезгилдүү түр эки кабаттуу имаратты камтыганын 8-нчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Билүүгө караганда кул темир 9S борбору илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу ижарасы, көрүнүш жасоо, асыроо коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сүншиокун биринчи мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кол темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, асыкатмалуу адам сандуу кол темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип желесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кол темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кол темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кол темирлер кол темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кол темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кол темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
0: Жакында Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Ронжан Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кылуу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубаты ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Ронжан Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Ронжан Жоңлуу атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басар мудуру адис изилдөөчүсү Яң Ятиң жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтеги улуттар тилинде терең тамар тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы бул чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң модельдин

0: Sıcaklardaki gurbatta mümkün bir daha şu okuçusunda dengelge jetken bolusu mümkün. Учурда бул AI чоң моделе акча мамиле, маданият саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орно чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яңятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чек ара аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бири жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстаны, Кыргызстаны, Тажикстандагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
1: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22 000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22 000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирээти менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643 000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган белет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп, шаар тургундарынын керектүү белетин ачып, чүчүкулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык билетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хон Мэй кабарчыга. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди. Башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 000 парча, окшош мезгилдекиге салыштырганда 11 000 парча белет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы жашыл акак көлү көрүк району жайык таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданын отурлап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөлү көл көрүнүшүнөн үзүр алып, дагы саякат кемеси төө мүнү сыяктуу көп кайнаарлуу көңүл ачуу түрлөрүн туюнушту. Эми кабардан угасыздар.
1: Мейкиндиктен туруп жашыл акак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, тоорукту коюу көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп, кудум аш куюу бичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн жашыл акак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жыжаңдык саякатчы Шон Ханли биринчи жолу Хотенди саякаттаганда жашыл акак көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен. Көңүлдүү ойнодук. Жашыл акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Аржылы керген суу мезгилинде көлүн тоосунун кары ээрип, Жоронкач дарыясы

0: Суу агым мөлчөрү зору даражада артат. Келген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көң коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси Көрк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чинхонг мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп абдан кубандык.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сантанку, Роза Булак кош кайтма 750 кВт электр жеткизүү линия курулушу Баркөл ооданында толук линия таштырылышын ишке ашырып, Комолдун түндүгүндүк таза энергияны сарыптоо, сыртка жеткизүүдөгү кептешти бузуп таштады. Бул түргө аракет турпатына жалпы 513 миллион жон каржы салынган. Жаңыдан жасалган линиянын бүт узундугу 165 677 км жетет.
0: Быйыл 7 айдын этегине чейин Эркештам чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонусун текшерүү пункти текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнодон өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: Жакында Жүнгүү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Синжандагы туңгуш жазуучулар кыштагына расмий жайгашты. Чоу Хуадундун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштагы Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштагына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
0: 8 айдын 1 күнү 2026 жылдык Дулаты 4 кезектүү автоунаа майданы Талаа автоунаа жарышы Дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоунаа күйөрмандары буга катышып тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык, температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде

Күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

ардактуу кагармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуулар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандары, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү угармандар, эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

түсүп түн тура турса, иргеден бүчүр жарып гүл ачылса, чабытым алуулонуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда кылышыңыздар. Жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар назарын сарда болуп атканы ырдан бийек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3 күнү күнгү дүйшөмбү. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шу Чаоян менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угуңуздар. Жакында Шыйханзы шаарында өткөрүлгөн 2026 жылдык Шинжаң сонун жер, Шинжаңга саттык эмес маданият мурастары аркылуу нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылында саттык эмес маданият мурастары салтсана жана эстелик салтанаты бөлүгү жаратмандыгы ортого чыгарылып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары жыйналып, ар улут калкы жана саякатчыларга керемет даам ичинде саттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди.

Чүйгүн даамдары жана Шинжаңдын жергиликтүү даамдары жыйналды. Ар кайсы жерлердеги заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү дайындоо өнөрүн көрсөттү. Фужен Чанжуудан келтирилген Чанган Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик кылынуу тарыхына ээ. Майда бышырылгандан кийин май казанда калгандыктан ушундай аталган. Дагы фуго деген сөзгө тыбышташ болуп, ага бакытка толгон кооз аңсоо тилектер аркаланган. Хэбэй хандан заттык эмес маданият мурастары мурасы болгон гүлдүү момузу салтана жана эстелик салтанатында кишилерди таң калтырды. Мураскерлер табигый мөмө-чөмө ширнеси менен түстү теңшеп, жууруу, ийилүү, алаканында эшүү, кесүү катарлуу көп түрдүү жумуш тартиби аркылуу адаттагы камырды өмүр шапталысы, ойгонгон арыстан, моодан катарлуу жандуу формаларга келтирди. Түсү канык, формасы кооз болуп, зат азыктык наркы жана көркөм өнөр кооздук сезимине ээ. Ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт береке, жеңиштүү болуудай кооз мааны жыйнакталган. Түштүк менен түндүктүн өзгөчөлүгү жыйналып, тоо, деңиз, чүйгүн даамдары жуурулушуп, өзгөчөлүккө ээ. Бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында көрүндү. Саякатчылардын гейлери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, гейлери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскердик кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Жакында Хотен килем маданиятын туюнуу борбору Хотен Түанчын Көрк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотендин өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр ала алат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арифтешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тарыхый материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү, 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajayip Kanada saqtalıp jatkan 1997-nji jylы Шянгаңдан Атамекен коюнуна кайтарып келингенинен куттуктоо эстелик илме килеминин көбөйтүлгөн оюму, буюму Арулут калкынын ырдап бийлеп, Атамекен коюнуна кайтарып келингенин куттуктап жаткан кызуу көрүнүштү жандуу кайра көрсөтүп, баалуу доор эстемелерин эстеликке алып, терең мамлекет мээр махабаты жыйынтыкталган. Хотен киле маданиятын туюну борбору, жөрөлгөлүү тогуу өнөрүн дайымды улаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн таканчыктап, заманбап эстетикага биргелештирип, жаңылык жаратып долборлоп, дагы көп түрдүү киле маданияты түшүмдөрүн бардыкка келтирди.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта бас кымбат радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаңдын Одан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында тоңчоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Одан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%дан көбүрөөк ашкан. Базары өтүмдүү Одан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгол Күрө ооданы 8-чи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгол Күрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Одандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогондоку туюнууга ансайын маани бере турган жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагылгандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгол Күрө таш жолдо каттап тура турган Моңгол Күрөдөгү саякат жетекчиси Хуювейден бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгол Күрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоууну айдап же автоунаны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда тема үйкү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгол Күрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы оодан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты.

Одан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы одан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир ооданда бир көрүк болуу түзүлүшү бардыкка келди. Мори Казак автоном ооданында Бешайвандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу, айыл кыштак элдик конолго саякатчылардын айыл кыштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркөл Казак автоном ооданында жан сергиткен жайпалган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар оодан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон тажик автономия ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп, үзүр алып болгондон кийин, анан Конжирап мамлекет капкасына дака кылууга баруу. Чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы

Ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып, ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дака кылуу ордуна айландырып, оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Одан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда, жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чаженшаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптөгөн эски кырдарларды жыйнады. Корожай көркүн көңүл коюп жасалгалоо аркылуу мезгилдүү дыйкандар куурмалары желелеш таамдарын чыгарып саякатчыларды жеңиштүү түрдө Наншандын тоо этегинде алып калды. Жакынкы жылдардан бери Оодан району саякаты Шинжаңдын бүт чөлкөм саякатынын бой көтөрүүсү, маданият саякаттын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө тирек болууга түрткү болду. Шинжаңдын каттоо тору айыл кыштактарды телегейлештирүү, телөө системасы катарлуу негизги жабдууларынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, ар кайсы жерлердеги Оодан райондору район ордун өнүктүрүүдөгү чектемени түгөлдөй бузуп салып, саякат өнүгүүсүндөгү сапат жактан алкууну ишке ашырып, саякатчыларды эликтирүү аркылуу агым ченемине ээ болуудан саякатчыларды алып калып, агым ченемин сактап калууга чейин алгылыктуу бурулууну бүтүрдү. Азыр саякатчылардын саякатты тандоосу ан сайын көп кайнарлуу болуп, ары жайлуу, жылдыздуу асман, байыркы жол катарлуу адепки экология, табигый көрүктөргө ээликти. Дагы өзгөчө элдик конолго, айыл кыштак кесип турпаты, гуманитардык жактагы туюнуу катарлуу жасанды бардыкка келтирилген сынак формасындагы көрүктөрдү жактырып, Оодан районунун маданият саякат эликтирүү күчүн жан жактылуу арттырды.

Урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаңдын Одан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 6-нчы айда Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 39% артып, Шинжаңдын жаңы энергиясын бир айда сыртка жеткирүү көлөмүнүн тарыхтагы эң жогору деңгээлин жаратты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиясын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,9% арткан. Жаңы энергияны сыртка жеткирген электр мөлчөрү сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрүнүн 35,23% ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 2,32% жогорулаган. Бул Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнүн токтоосуз таза төмөн көмүртектүү деңгээлге көтөрүлгөнүнө бет алып, бүт мамлекеттин энергия менен камдоо жана жашыл типте бурулуш жасоого бекем козгогуч күч кошконунан дарек берет. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловатттук күчтүү негизги тору жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловаттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө автоном район шаарга токтоосуз жеткирди. Мындан сырт Шинжаңдагы чыгыш, батыш бөлүктөрдүн уакыт айырма абзелдүүлүгүнө сөөнүп, уакыт аттаган райондордун электр курбатын өз ара толуктоо, өз ара жардамдашуу механизмин орнотуп, орто чыгыш бөлүктөгү өлкөлөрдүн электрден пайдалануу жогору толкундуу муктажын төп чайкештирип, күндүзү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн токтоосуз кеңиртти. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Шинжаң ичиндеги жашыл электр соодасы 12 миллиард 60 миллион киловатт-саатка, өлкө арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт-саатка жетип, соода көлөмү былтыркы бүт жылдакынын 2 эсесине жакындады. Жашыл электрди базарлаштырып, кабылдоо алкып артты. Кымбаттуу радио кагармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 3-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ооданынын төстү кесиби төө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоюан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген Серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү Акмалиянияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багына коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фунтоюан сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин мудурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төс сүтү түшүмдөрү жаңы жерди ачты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөчтүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төс сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүм

Өрне ан сайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүн ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фэнтоуян сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төө сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төс сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ваң Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төс сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары Сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юань. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10000 юань туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, эки айыл шаарча, алты акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди биргелки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин

арттырууну ишке ашырды. Коуксар ооданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Коуксар ооданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен улантуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Коуксар ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобук Сары ооданындагы бир төө сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздөн табыз эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжан Күнөс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66.18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң Бэн соода өнөржай чектүү шериктиги ар килограммын 50.2 юандык баа менен ким артык кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49.6 юандык тарыхтагы жогору түйүндөн бир жол эле озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн ким артыктап сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насилдүү кой фермасынын жүнгү уяң жүндүү кой журту деген наамы бар. Айыл жарбайыл кыштак министрлиги моюндаган сапалы мамлекетибизде өндүрүлгөн уян кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жакынкы жылдардан бери күнөс насилдүү кой фермасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насил сактоо, насил жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уяң жүндүү кой менен көп төлдөй турган уяң жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75.200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9.4

Айыз ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой үчүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой үчүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой үчүнө базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

7 айдын акырынан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айылкыштак талаада конуу тыныгуу түйүндөрүндө саякатчылар агымы сызылашып, салкындоо саякаты кызуулугу ашып, бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдү түйүндүү өнүктөрдү. Бишүй, Юнчи, Үй бүлө дыйканчылык майданын мисалы алсак, анын жооптуусу майыңчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп пышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчың районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгу, Шигу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио угармандар, эми аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндү аптонум районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз.

күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Тарбагатайдын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Шейханса шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор менен Хотен аймагынын тоолуу райондору, Аксуу аймагы, Байыңгулун областы, Кумул шаары катарлуу жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт, бир бөлүк райондордо орто мөлчөрдө жен өшүрүлүп жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпоттугунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, бир бөлүк райондордо кум бороондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болот. Аван температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаң аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
1: Жөңгү менен Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шенжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
2: Беңтуан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
2: Автоном районубуздагы Тоңгуч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8 айынын этегинде ишке киришет.
1: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан Роңжаң жолу көп тилдүү чоң модели бүтүндөй даража өстүрүп жаңыланып, көп кесиптин санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубат ыйгарды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагыз өктүр район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышында сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, ысылаты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектеги ар күнү 30 50 чейин таможняга маалымдоо талоонун бир жансыл кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможня иштеринин жооп

болсо, сакалдай, товарлардын ар түрдүү маалыматтарын реттеп калыпка түшкөн, өтүнүч кылуу талонун жасай турганын, бул эдаралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги Тяньшан номурлуу акыл директүү таможня иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахунлей мындай деди. Анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл директүү таможня иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайын кылдаштырууну жолго коюп торго чыгарылган бир айда эле 100 караканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шериктиги таможня иштери кесип иштер бөлүмүнүн атайын кызматкери Цайдзии мындай деди. Көзөмөлдү башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип Шинжаңга ылайык келген таможняга маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнядан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилдүү түрү байсалдуу жылыштатылып 10-чу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Каларчыга төр негиздүү чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таможнядан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, таможнядан өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катар курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрү курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек ара аттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи ой пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электро чектүү шериктиги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышуу күчүн жан жактылуу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн уландуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын уландуу тереңдештирип, Үрүмчү эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү санак району кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода санак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүздөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода санак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү таможнясы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чиан мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможняны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу

0: ташкы сууданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шутеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөржай районуна ичкерлей барып, түйүндүү Өнөржай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, автоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу үчүнчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчөлөр алык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө очасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиан Чинжоң Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөржай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылы

0: аркеден турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрөлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоо сугамдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу
1: СМИ жайгашта. Чукуадуунун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштак Үрүмчү шаары Мийчуан Доңшан району Сандооба шаарчасынын Ханжаажуан кыштагына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
0: 8-нче айдын 1-нче күнү 2026-нчы жылдык дулаты 4-нчү кезектүү автоунаа майданы Талаа автоунаа жарышы дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоунаа күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан халдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык, температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 3-күнү күнгө дүйшөмбү.

Медицина дары өкүлдөрүн башкаруу аргасы 8-нчи айдан баштап жолго коюлуп, соода паракордугунун катаан алды алынат. Шенжан соода соо мектеп курулушун жалпы беткей илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратты. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктур бул жакшы иш эмес дейт. Кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү урматтуу урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак жакында дары өкүлдөрүн башкаруу аргасын жарыялады. Буларга 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде медицина дары өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү, эң калдыруу, илим жалпылаштыруу, киригө тыюу салуу сыяктуу алгылыктуу алкалар калыпташтырылды. Көрсөтмө алкасында медицина дары өкүлдөрү медицина илими, дарыгерлик же байланыштуу кесиптерде жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ болуусары байланыштуу дары клиникалык назария билимдерин ийгерүүсү керек деп белгиленди. Эң алуу алкасында медицина дары өкүлдөрү жалпылаштырууга жооптуу районун ачыкташтыруулары белгилемеге шай убаданама жолдоп талап кылынды. Илим жалпылаштыруу алкасында медицина дары өкүлдөрү бар болсо болбой турган 9 түрдүү тыйым салуу мүнөздүү абал ачыкташтырылып, соода паракорлугунун катаан алды алынды. Кереге тыйым салуу алкасында өзү кармоочулардын соода паракордук кылмышы бар медицина дары өкүлдөрүн сунуштап иштетпестик же аларга укук бербестик, ары токтомго негиз байланыштуу кызматчылар жана кесиптик уюмдардын жоопкерчилигин сөрүштү кылуу талап кылынды.

Жакында Аптырым райондугу агартуу назараты Аптырым райондук соо мектеп курулушун жалпы беткей илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратып, ар кайсы жерлер мектептердин маселе багытында бекем туруп, денелик жана руханий жагынан бир толкулаштырып, ысылаатта жаңылык жаратып, шайкеши орток куруп, назарын окуучулардын дене сапаты, психикасы, көйрө курбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана азыктык сыяктуу жактардагы көрүнүктүү маселелерге чордондоштуруп, соо мектеп курулушу дене сапатын күчөйтүү аракети, кооздук тарбиясы аркылуу азыктандыруу аракети, эмгек аркылуу күч кошуу аракети, көңүлүн азыктандырып көңүлүн көтөрүү аракети, көзүн ачыкташтырып көздү асыруу аракети, салмак көтөрүүнү илимий тизгиндүү аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү коргоо аракетин жолго коюуну талап кылды. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Жер жерлер, мектептер, мамлекет жана Аптырым райондунун соо мектеп курулушуна байланыштуу талаптарына негиз 2026 жыл соңунда 30% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2030 жылы соо мектептер жалпы беткей каптоо курулушу талабы боюнча илгери сүрүүсү керек. Жер жерлер, мектептер номурга гана, жогорулап окуу гана маани берүүдөй баалоо ката карашынан кутулуп, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине жогорулап окуу салыштырмасын колго келтирүүгө, дене тарбия, кооздук тарбиясы сабак саатын ээлеп алуусуна, окуучулардын сабак жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө, саламаттык кызматын жумшак милдет катарында бир жактуулугууга эч качан жол койбостук керек.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе? Доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн докторканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басым ноокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөр дарыны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп, эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк мей кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактан үчүн өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уландуу бир канча күн жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап түркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп, өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул докторканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздүү ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктүү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп катаа түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет, ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгил эмес. Кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым наукастарында көрүлгөн кан басымы нормал болуу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал. Анткени жогору кан басым наукастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисинче оңой эле кан басымы жогорулап кетет. Кандын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптуулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына-муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басым наукастары өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өч алуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдө мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым наукастары жай мезгилинде аба теңшегичти ачканда 3 принципти эсте кармоо керек. Температура өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти уланды 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип коюуга тийиштүүсү кан басымын өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда дабарсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта олтуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкаштырып олтурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең бугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузуу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу, эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чү. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым наукастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого наукастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чу. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүм дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепелеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жый албаганда манжаны табигый ийип, манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү, ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылуу өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк

тапкыр тикелей ички улакка кирет. Манжа булчуңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүйүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мени уюшуп кабылдоодон штиктүлүк менен сезүнү абалына өзгөртө алат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 2-нче күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери баш ийүүчү Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика көмөгү олуттуу стратегия милдетин бекитип, бир катар олуттуу чечим орноштурууларды чыгарып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктө, күчтүү чордондоштуруп өз ишибизди жакшы иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз желелеш кабар жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелигин чыгарды. Бүгүн жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктө, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырып алдыны көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиздеги айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан жактуулуу жылыштатылды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги жеңил өнөр жай экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилди.
1: Ар кайсы элдер маданий саякат жаңы майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз чыгарып, жай мезгилдик керектөөнүн жашоо күчүн кое берди.
0: АКШ зунтуңу Иранга чоң көлөмдө сокуруу аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун айтты. Иран тарап АКШны тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттерде сызыл температура жогорулап кургакчылык болду. Көп жерлердеги дайра агындарынын суу борду тарыхтагы жаңы төмөн деңгээлге түштү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 жыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгы. 15-нче 5 жыл башталган жыл. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнхо улутунун гүлдөнүүсүн көздө алгачкы мүдө ыйык милдетин бекем сактап, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, Жүнхо улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Тарых жаңылыктуу бир сапарга арымдады. Быйыл жыл башынан бери баш ийүүчү Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика көмөгүндөгү орчундуу стратегиялык милдетти бекитип, бир түркүм орчундуу чечим орноштурууларды жасап, жогору сапаттуу өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, өз ишибизди жакшы бүтүрүүгө күчтүү чордондоштуруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн жогору сапаттуу өнүгүүнү түртмөктөөдө термелбей бекем туруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну көрсөтөбүз. Орто узун мезгилдүү жоспор аркылуу экономика көмөгүнүн жетектөө партиябыздын мамлекетти башкаруудагы бир түрдүү зарыл аргасы. Жүнхо улутунун узун мезгилдүү улуу иштерине бел байлаган 100 жылдык чоң партия 2026 жылы жүктөгөн тарыхый милдетке карата анык макам бекитти. 2026 жылы 15-нче 5 жыл башталган жыл. Иш баштаган киши сөзсүз акырына чыгууга талпынат. Жеңишке жетүүчү ишти алдын пландайт. Биз нишан милдетти бекитип, ишеничти бекемдеп, кырдаалга карай илгерилеп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө, ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетип, жалпы элдин орток байыбын жылыштатып, жүнгө кереметтери жаңы баракчасын сызыл жазуубуз керек. Мамлекетибиз өнүгүүсү стратегиялуу мөрт жана опурталдарга тең талашуу орток бар болуп турган, анык болбогон, мөлчөрлө кыйын факторлор көбөйгөн мезгилде туруп жатат. 15-нче 5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу, негизин чыңдоо, жалпы этке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Мына ушундай тарыхый орунга карата күч улоо жарышындагы алгылыктуу таякты кантип жеткирүү керек? Баштоо жалпы кырдаалга байланыштуу. Алгачкы кадам арткы бүт барышты белгилейт. 1-нче айдын 20-нчы күнү баш ийүүчү Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы рохун үйрөнүп, изилдештирүү арналуу темадагы талкуу классынын ачылуу аземинде партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы

0: 15. 5 yıl mezgilindeki ekonomik akım önügüsünü stratejik ornaştırıcısı, jalp etkey tereңдей töp özdöştürüp jana igerip, 15. 5 yılı jakşı baştoonu çımırkanıp işke aşıruunu bışıktagan. 3-cü aydın 12-nji günü 14-nji kezektüü mamlekettik el kurultayı 4-nji jolku jinalışı, 15. 5 yıllık jospor programmasını tasdıktap, partiyanın jaktoosun zakondo bekitilgen tartıp arkuluu mamleket erkin aylandırdı. Mamleket önügü jospor zakonu arkuluu mamleketin önügü josporunun stratejik jetekçi bagıtı rolun an sayın jakşı körsötüügö küçtüü закон аркылуу башкаруу кепилетин камдады. Нишанды бекиткенде гана нишанга карай күчүрүп, узакка натыйжаларды жараткалы болот. Жоспор тартиптүү болгондо гана мушту түйүп, ант берип бел байлап, өткөлгө чабуул жасагалы болот. Тек стратегиялуу туруктуу күчтү сактап, ар бир армыбызды басмыр таштап бекем алгыласак, ар бир баскычты мыкты жылыштатсак, партия жана мамлекеттин иштери сөзсүз аз-аздан чоң жеңиштерге жетет. Биздин нишаныбыз сөзсүз ишке ашат. 15-чи 5 жыл башталган жылда бир улуу картинанын акырына чейин уланта турган стратегиялуу туруктуу күч бар. Ошондой эле төп көргөнүн бекем кармап иштөөдө минут секундту колдон бербей турган иштер да бар. Башужи жакшы болгон жоспор менен аткаруу күчүн бириктирүү керектигин бышыктаган. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн башкы милдетин бекитип, башужи Си Цзиньпин быйыл жыл башынан бери бир топ зарыл чечим орноштурууларды жасады. Биринчи айда ЖКП Борбордо Комитети саясий бюросу баштоо жылындагы алгач жолку коллектив өрөнүшүндө алыска көз салып орноштуруу жана келечек чарбаларды өнүктүрүүгө үйрүлгөн. Экинчи айда башчы Си Цзиньпин быйыл алгач жолу мамлекет ичинде текшерүүдө болуп, Бейжин Ижуандагы мамлекеттик маалымат жаңылык жаратуу бакчасына барып, маалымат техникасында жаңылык жаратуу иштетүү сыяктуу абалдарды билди. Бул эки майдан зарыл кыймыл заманашкан чарба системасын куруу жогору деңгээлдеги илим техникада өзүбүзгө сөйүнүп өзүбүздү күчтөндүрүүнү башымдатуунун чукулдугун көрнүктөндүрдү. Башталуу жылындагы биринчи сабакта башчы Си Цзиньпин мындай тереңдей көрсөттү. Замандашкан чарба системасын куруну 15-чи 5 жыл мезгилиндеги түрдүү стратегиялуу милдеттердин биринчи тароосуна коюу терең ой толгоодон өткөн. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз экономикасы шамалга каршы толкун жарып илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүктү жана жашоо күчүн сактоодо. Стратегиялык сөөнү дал толук чарба системасы эсептелет. Нактылуу экономиканы үздүксүз күчтүү асыл чоңойткондонан жүнгөчү замандаштырууга ого бетер бекем негиз салууга болот. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчы жаңсы өкүлдөр тобунун карап чыгуусуна катышканда мындай бычыктаган. Жүнгө ушунчалык чоң. Биз сөзсүз нактылуу экономиканы өнүктүрөт. Бир тарап бир салада кем калса болбойт. Кызматтын өзөгүн ички жөндөмдү такшалтууга, өзүн күчтөндүрүүгө коюуда бекем туруу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу мамлекетибиздин өнүгүү белсенделүү укугун игерүүдөгү алдын чарасы. Жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин зарыл жыйналыштарда, жергиликтүү текшерүүдө көп жолу жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым курууга карата орунаштырууларды жасап, мамлекет ичиндеги чоң айланманы күчтөндүрүү аркылуу жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнүн өз билиги мүнөзүн жогорулатып кеңиртип, эл аралык айланманы кеңиртүү аркылуу мамлекет ичиндеги ыслаат өнүгүүнүн жашоо күчүн күчтөндүрүп, ич менен сыртын туташтырып, өз ара илгери сүрүп чогуу илгерлөөсүн чымырканып ишке ашырууну бышыктады. Чөлкөмдүн шакечтүү өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруудагы алгылыктуу тирек. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин бүт мамлекет бир такта шахмат болуп чөлкөмдү шакечти өнүктүрүүдөн турган бул чоң ишти жоспорлоду. Мамлекетте эки жыйналыш мезгилинде башчы мындай бышыктады. Экономикадагы чоң өлкөлөр жаңы абалды изилдөө, жаңы маселени чечүүгө күч салып тажрыйбаларды кортундулоо керек. Экономикада чоң өлкөнүн өнүгүү негизи туруктуу. Сырткы соокуну тосуу жөндөмү күчтүү болгондо гана бүт мамлекет экономика чоң негизинин туруктуулугуна тирек боло алат. Мамлекеттик эки жыйналыштан кийин башчы Хэбэй Шоңан жаңы районунда Шоңан жаңы районун жогору сапатта куруу жана өнүктүрүүнү терең жылыштатуу маек жыйналышын башкарып ачып, Бейжин Тиэнжин Хэбэйдин шакечи өнүгүүсү үчүн жагдайына карай багыт көрсөтүп берди. 6-чы айда башчы чыгыш батыш бөлүк шакечи кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөгө зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу баштоогуна үйрүлүп эле калбай, ары чыгыш батыш шакечисин биргелки жылыштатып чөлкөмдөр өнүгүү айырмасы кичирейтилди. Башчынын стратегиялык жетектөөсүндө социалисттик күчтү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүү түзүм артыкчылыгы толук көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланышат. Бул башчы Си Цзиньпин сызыл көңүлүнө түйүп келген чоң иш. 6-чы айда башчы атайын Шандоң, Дэжоу, Линчэн району, Бенлин шаарчасы, Доңюйжа кыштагына келип, жайдын үч иши өндүрүш кызматынан докладты уккан. Ары дыйканчылык айдоолоруна барып аштык эккен чоң түтүндөр, Дыйканчылык техниктери менен жакындан пикир алмаштырган. Быйыл түшүм кандай? Түшүм жакшы, өтө сонун, өткөн жылдагыдан күчтүү болду. Жайык ачыктан мол түшүм алган болсоңор мен куттуктаймын. Күзгү ачыктан мол түшүмгө үмүт арталы. Ишенчибиз бар, ага биздин ишенчибиз толук. Быйылдагы мол түшүмдү жылды колго келтиргиле. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Баш үжүгө рахмат. Быйыл мамлекетибиздин жайык ачтык өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашты. Жайык ачтыкта мол түшүм алуу оңой колго келбеди. Биздин жүнгөнүн тамак идишин колубузда бекем кармообуз стратегиялык белсенүүлүгүбүздү көрнөктөндүрдү. Ачтык коопсуздугу, энергия коопсуздугу, чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугун жакшы коргоодон тартып, ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери баш ижи Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелги жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүүсүн коргоду. 7 айынын 15 күнү мамлекеттик статистика айдарасы сандуу маалымат жарыялады. Алдыңкы жарым жылдык мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы 69 триллион 600 миллиард юан. Өзгөрбөгөн баа боюнча эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7 айынын 30 күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттик арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоо. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылганууга, курулмасы жакшылганууга карай өнүгүү турпаты көрнөктөндү. Бул оңой колго келбеген экономиканын жарым жылдык маалыматы, ошондой эле кырдаалды баштап арымташтоонун зарыл натыйжа кагазы, бүт жылдык экономика коом өнүгүүнүн ишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери баш ижи Ши Цзиньпин жүнгөчү замандаштарын түртмөктө, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө бийик тургусунан жети өнөрдү түйшүктү жетиштирип, өзүбүздү кантип жакшы алып жүрүүбүзгө карата бир катар айкын талаптарды ортого койду. Баш ижинин бул айкын талаптарына моюн сунуп, күчтү чогултуп, өз ишибизди жакшы иштеп, түзүлмө механизм артыкчылыгыбызды көрсөтө алсак эле, ар бир опурал капшаттарды жеңе алабыз. Жүнгө иштерин жакшы бүтүрүүдө алгылыктуусу партияда. 15-5 жылдык улуу планды ишке ашырууда алгылыктуусу нактылуу иштөөгө сөөнүү керек. 7 айдын 1-чи күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш ижи Ши Цзиньпин бүт партияга ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүү чакырыгын таратты. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, кичпейил болуп, аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл болуп, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу теline бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып, жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доордо натыйжаларды жаратып, жаңы тарыхый чаңдарды күрөшүп жаратуубуз керек. Убакыт күрөшүп алгылагандарга таан, тарых күрөшүп алгылагандарга таан. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу теле ишеничке толуп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанын көздөй батымдуу алгалады.
1: Кабарчынын жакында экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө 2025 жылы 1-айда Кооз айыл кыштак курулушун жолго коюу долбоору жарыялангандан бери айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан жактуулуу жылыштатылды. Бир жылдан бери мамлекет боюнча 24 000 ашуун акимчилик кыштак чөйрөсүн иретип жөнгө салды. Айыл кыштак турмуштук булганды сууларды жөнгө салуу салыштырмасы 55% жогорулап 13-5 жылдын соңундагыдан эс эле артты. Үйлөрдүн алды артындагы бир кыйла чоң аянттагы айыл кыштак балис сасык суулары негизинен жоголуп, жөнгө салуу салыштырмасы 98% жетип, 9,700,000 жорчулук тикен арпа алды. Айыл чарбанын жашыл өнүгү жагында мамлекетибиз илмий жер семизгич берүү деңгээли 1-ден жогорулап, айыл чарбадагы таштанды керексиз буюмдарды байыркы айландырып, пайдалануу деңгээли токтоосу жогорулады. Ошол менен тең мамлекет боюнча суу топуракты сактоо салыштырмасы туруктуу кадамда жогорулады. Жүнгө жеңил өнөр жай бирикмесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан туруктуу. Мамлекет ичи керектүү базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, жеңил өнөр жай товарларынын экспорту бир кыйла тез артып, курулмасы сызыл жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жеңил өнөр-жай кошулманы аркы окшош мезгилдикте 5% артып, жаратылган тижарат кирешеси 11 триллион 200 миллиард юанга жетип, 91 негизги жеңил өнөр-жай түшүмүнүн 54% түшүм мөлчөрү артууну ишке ашырып, литий-иондуу батарея, муздаткыч сыяктуу 14 түшүмдүн өндүрүш мөлчөрү 2 орунду сан боюнча артып, жеңил өнөр-жай өндүрүшү жалпы тулкусунан туруктуу болду. Керектөөнү жандандыруу атайын түр аракет сыяктуу саясат колдоосунан арпалып,

0: Бул жыл башынан бери жеңил өнөрчай керектөө базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, керектөө курулма даражасы сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөрчай 11 түрдүү товарынын чекенин сатуулуу суммасы 4 триллион 300 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 4,4% артты. Түшүм сапаты жакшы, жөндөм жогору, баасы ылайыктуу, көп кайнарлуу эл аралык базар курулушу кабатталып, жеңил өнөрчай товарларынын экспорт тездигинин артуусу айкын көрүлүп, курулмасы сызыл жакшыланды. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөрчай түшүмдөрүнүн экспорту 487 миллиард 40 миллион доллар, окшош мезгилдегиден 6,7% арткан. Үй электр шаймандары, батарея сыяктуу 14 сала экспорту 10 миллиард доллардан ашып, экспорт ийкемдүүлүгү бирден тийип күчөгөн.
1: Быйыл жыл башынан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба бачы мөнүгүп, көп мөлчөрдө өкүп өткөлдөй жаңы базар муктаждыгы пайда кылды. Бир түркүм негиз жасоо саласына терең тамыр тарткан өнөрчай керканалары бачым түп өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн салага алгылыктуу материал камдоо менен бирге жаңы өнүгүүнү ишке ашырды. Юннандагы бул заводко кире бергенде өндүрүш линиясы бүтүл ылдамдыкта иштеп, жумушчулар буйрутма жасоо менен шашылыш эле. Быйыл жыл башынан бери керкананын буйрутмасы негизинен бир каттады. Биздин өндүрүш линиябыз негизинен токтобойт. Мурда биздин калай түшүндөрүбүз жөрөлгөлүү кепчирлөөгө көп колдонулат эле. Азыр биздин көп бөлүк буйрутмаларыбыздын баардыгы жасанды акыл жөндөм, автоунаа, электрон сыяктуу жогору даражалуу кепчирлөө чөлкөмүнөн келет. Жогору даражалуу кепчирлөөнүн калай түшүмдөргө болгон өлчөмү катаң. Жарым өткөргүчтү каптоого колдонгон калай тобунун диаметри нече 10 микрометр. Чаштандагы ишке, анын үстүнө ашаан жогору нукаралыкка муктаж. Жогору шартка туш келгенде бул эски керкана кен ачуу, металл эритүү, жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүү толук чынжырын шыдырлаштырып, көптөгөн өзөктүү техникаларга чабуул жасап, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым өткөргүчтү ороо калай тоо өндүрүш линиясын курду. Металл калай эле эмес, быйыл өткөн жарым жылда жаңыдан гүлдөнүү муктажынын алга сүрөөсүндө никель, кобалт, литий сыяктуу батарея материалдары, жогору даражалуу колоо материалы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү жогорулады. Быйыл жыл башынан бери кээ бир жөрөлгөлүү чарбалар узун мезгилден берки муктаж туруктуу болуу, базар бирыңгай болуу мүшкүл абалынан чыгып, жаңы муктаждык чарба наркын кайра жаратууда. Мамлекет жөрөлгөлүү чарбалардын техника өзгөртүүсү, жабдууларды жаңылоо жана жашыл акыл жөнөмдүү түп өзгөртүүсүн биргелки жоспорлоп орундаштырып, жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүн жаңыдан гүлдөнүү муктажына ылайыкташтырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөрчай машина адамын мөлчөргө карай өндүрүүнү орун алдырып, өзгөчө болот материалдар сыяктуу жөрөлгөлүү өнөрчай түшүмдөр муктажынын чоң артуусун алга сүрөдү. Жаңы энергия белең сактоо чарбасы сызыл өнүгүп, айрыуучу жабык негиз материалдары сыяктуу жөрөлгөлүү химия өндүрүүчү чийки материалдар базарын жандандырды. Төмөн мекиндик экономикасы кызуу жогорулады. Жаңы техника, жаңы майдан көрүнүш үздүксүз сиңип кирип, мурдакы өнүгүү кырдаалында тоюнган мындай жөрөлгөлүү чарба бөгөттөрдү бузуп жиберип, түп өзгөртүп өнүктүрүүнүн жаңы мөртүн күтүп алды. Кийинки арымда мамлекет чарба аркылуу жөлөө саясаттарын уланды түзөлөштүрүп, чарба чынжырынын жогору төмөн агымын төп жалгоону түртмөктөп, өзөктүү атаандаштык күчүн үздүксүз жогорулатууга жетектейт.
0: Бул жай мезгилинде ар кайсы жерлер маданий саякат түшүмдөрүн үзгүлтүксүз байытып, түрдүү жаңы майдан көрүнүштөрү, жаңы сезинүүлөрдү чыгарып, жай мезгилдик керектүү жашоо күчүн бирден тий кое берди. Жай мезгилинде өтө көптөгөн кишилер жаратылышка кирип, экологиянын кооздугун сезишти. Кичкене Моңгол Аршан Токой деңизинде салкын ыракка жел согуп турат. Жергиликтүү негизги жабдууларды бирдемчи жакшыртып, жатакана камдоосун кеңиртти. 7 айда бир күндүк саякатчылардын саны эң көп болгондо 60 миң кишилерге жакындады. Шинжанга келип көптөгөн кишилер өздөрү машина айдап саякаттоону тандап, кызуу линия, Алтай Ком таш жолу, линиядагы көрүк түйүндөрүн жалгап, саякатчыларга жол бою байыркы кыштактардын кайнаган турмушун чөгүн кайында сезиндирип эле калбай, ак кайыңдар арасында ат чаап сейилдөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ляонинг Бэнши сапаттуу экология байлыгына сүйөнүп, көп түрдүү салкындоо туюнуу кыймылдарын жолго койду. Токой арасында Гошанчы менен салкындап, тери кайык менен Айнек сыйгылуу жолунда сыйгылып, үңкүрдө дайраны бойлой жүрсө болот. Сыртта жүргөндө тердеп кеткенмин. Бул жерге келгенден кийин аба теңшегич ачкандан дагы салкын сезилди. Ушул жайда маданият эстеликтер жана ажайып гана илимий изилдөө кызуулугу уландуу жогорулады. Сычуан илим техника сарайында Жоноил төбөнү кураштыруу сыяктуу баарлашуу туюм кыймылдарында майдан сайын кишиге толду. Сычуан өлкө боюнча маданият эстеликтер жана ажайып гана системасы 80 нече көргөзмө, 200 нече майдан өзгөчө кыймылды чыгарып, жайык маданият саякат керектүү жашоо күчүн бирден тий жандандырды. Анхуй ажайыпканасындагы Тенвин Жунха маданилик аалам карашы көргөзмөсүндө 300 жакын маданият эстелиги жана илим техника көргөзмө буюмдары, дагы байыркы доор астрономия күзөтүү аспабы, ошондой эле ай топурак нактылуу буюмдар, ары Юту аттуу ай шаар машинасы сыяктуу заманбап аалам иштер модели, балдардын байыркы доор астрономия акылы жана азыркы заман аалам иштеринин күн сайын жаңыланып жатканын жакын аралыктан сезинүүсүнө өбөр көтүздү. Хоби Ичаңдагы Санша курулуш ажайыпканасында балдар үч мерчемдүү стролук көрүнүш сыяктуулардан пайдаланып, кемелердин кантип лифт аркылуу тогондон өтөсү, тогон капкасы артындагы жүйөсү менен таанышып, чоң мамлекет зарыл жабдууларынын илим техника купия номерин бир кадам бир кадамдан ашты. Жайда көптөгөн кечки саякат түрлөрү дагы кызуу кабыл алынды. Жаңсуу сужоодо кечки саякат бакчаларда дака кылуунун жаң аргасына айланып, гүлдүү пандустар арасында кыдырып сейилдөө сыяктуу кечки жаңыча ойноо аргалары байыркы доор классик бакчалардын чөкмөгөн кайда маданияты сезинүү теребелин айландырды. Хынан Кайфын шаар суу системасына сөнүп, Бенхэ дайрасын кечти сейилдөө жаң майдан көрүнүштөрүн жаратты. Маанай айрыкча жакшы. Эки жагында дагы түркүн түстүү оюндар коюлат. Мен дагы балыкчы чалды көрдүм. Таганы менен баарлашып абдан кубандым.
1: Ушул кездерде Чинхай Шизаң бөксө тоосу соорусундагы КК Шилиде нече 10,000 деген Шизаң бөкөнү бир жылда бир жолу көчүп төлдөп уландуу көчүп кайтты. Жергилик бул бөксө тоо эркесин көңүл коюп коргоп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун ишке ашырды. Учурда деңиз деңгээлинен 4,800 метр бийиктиктеги КК Шили Жонай Көл алабында жаңы төлдөгөн Шизаң бөкөндөрү булактарын алып байралуучу жерлерге кайтышты. Ар жылы 5-айдан 7-айгача сансыздаган төлдөө алдында турган Шизаң бөкөндөрү чөл дайра алаптарынан кесип өтүп, КК Шили сорунун аттанып, жаңы улактарынын дүйнөгө келүүсүн тосуп алышат. Шизаң бөкөндөрү көчүп төлдөгөн ушул кездерде КК Шилинин ар кайсы коргоо пункттерине жабдуулар орнотулуп, кызматчылар көбөйтүлүп, төлдөөчү өзөктүү райондорду уландоо чалгындады. Жонай Көлүн коргоо пунктинде чалгындоо кызматчылары ар күнү катардан түшүп калган кичине бөкөндөргө көңүл буруп, аларды өз малында куткарып жардам берип алып калат. Шизаң бөкөнү улактарынын киндик атасы деп аталган Байма Вэнжанын ордунан туруп биринчи иштеген иши энесин таба албаган бөкөн улактарына сүт эмизүү. Ымыркайларга сүт бергенге окшош. Өтө ысык болсо болбойт, температурасын мына мындай өлчөйбүз. 24 саат жакын аралыктан коргоп эле калбай, алыстагы асман менен жерди бирок толкулаштыруу көзөмөлдөп өлчөө системасы да 12,000 чарчы километр келчү Шизаң бөкөнүн көчүү коридорун каптады. Удаулиян сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдө быйыл AI акыл жөндөмдүү көзөмөлдөө өлчөөсү, кыдырып текшерүү машинада, инфра кызыл нур аркылуу элес түшүрүүчү адамсыз учак сыяктуулар иштетилип, Шизаң бөкөнүн кыдырып коргоо өнөмү жана төптүк даражасын жогорулатуу менен катар, КК Шили Шизаң коңур аюусу, карышкыр сыяктуу түрдүү айбанаттар тобунун уландуу калына келүүсү эстелик алынды. Биринчи жолу Шизаң бөкөнүнүн кечтеги аракетин тике көрүшүм. Ошондой эле алардын жырткычтар менен болгон мындай байланышын билишим. Мына бул улуу жаратылыштагы ар күнү көрүлүүчү күчтөөлөр жеңип алсыздар иргелүү көрүнүшү. Бөксө экология чөйрөсүнүн туруктуулугу жана сызылдыгы коргоп сакталды. Бөксө экологиясынан сайын жакшы коргоп, Шизаң бөкөнүн эмерчик деген илим изилдөөлөр да мөрттө колдон бербей, тең кадамда иштелүүдө.
0: Анын жаңы тикан үлгүлөрүн жыйнап тукум кубалоо жагындагы генге байланыштуу кээ бир изилдөөлөрдү кулачайтыруу мындан кийинки коргоо, кыдырып коргоо багытыбызга аябай чоң жардамы тиет.
1: 8-айда төлдөгөн Шизаң бөкөндөрүнүн бардыгы кыштан өтүүчү жерге кайтуусу күтүлүүдө. Көп жыл коргоо аркылуу КК Шили Шизаң бөкөнүнүн үйүр саны мурдакы 20,000 жетпеген абалдан азыркы 70,000 ашууга калыбына келди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тору өзгөчө жогору чыңалууда курулуп жаткан жалпы тулку көлөмү 14-5 жыл мезгилиндегинин 2 эсесиндей келет. Негиздүүсү өзгөчө жогору чыңалуудагы ийкемдүү туруктуу электр жеткирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды эмерчиктеп, өзгөчө жогору чыңалуу курулуш эпкинин арттырып, таза энергия жеткирүү жөндөмү жана пайдалануу салыштырмасын жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электрондук маалымат жасоочулук өндүрүшү уланды бачымдап көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилдегиден 14.8% артып, жаратылган тижарат кирешеси 9,410,000,000,000 юань окшош мезгилдегиден 18.5% артты. Негизги түшүмдөрдөн өнөр жай машина адамынын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 28% артып, жаңы энергиялуу автоунаанын түшүм мөлчөрү 7,399,000 болуп, окшош мезгилдегиден 6% арткан.
0: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жакында мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын жакшыртып башкаруу саясатын жарыялап, чек ара ичиндеги кирканалардын мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын алуу башкаруу талаптарын бирдемчи ыңгайлуулаштырды жана жөнөкөйлөштүрдү. Чет эл акчасы келүү кайнары жок кирканалар чыныгы материалдарына сүйөнүп банкеден тикелей тышкы перевод сатып алып насыясын кайтарса болот. Мурдагы акимчилик карап чыгып тастыктоо талабы күчтөн калтырылды.
1: Кечеден бүгүнгө чейин Чоңчиң, Сычуан, Шанши, Ляонинг сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлерин үшөр жана кара нөшөрлүү аба ырайына кабылган. Борбордук аба ырай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн 4-күнгө чейин Жунгонун түндүк бөлүк райондорунда бир эле катуу жамгырлуу барыш көрүлүп, Хэбэйдин түндүк бөлүгү, Бейжиндин батыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо чоң жамгырдан кара нөшөргө чейин жаайт экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бул жерлерге 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
0: Быйыл өткөн жарым жылда Бейжин Ордо Кала эл аралык учак жай жана Дашиң эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 63,000 кезек ирет. Импорт-экспорт буюм 410,980,000,000 юань окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Биоэмчилик, дарыгерлик сыяктуу импорт-экспорт муктажы гүлдөнүп, жогору кошумча нарктуу түчүмдөр абага тосу аркылуу жүк ташуунун артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланган.
1: 8-nji айдын 1-nji күнү Шанхай портунун күнү түн өлчөмдүн оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 20388 оюн сандыкка жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Быйыл жыл башынан бери Шанхай порту портоозунун чогултуп өткөрүп ташуу системасы сызыл асылдашып, акылдуу портоозу жумуш өнүмү жогорулап, 1-nji айдан 6-nji айга чейин оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 28 миллион өлчөмдүн оюн сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан.
0: АКШ зунтун Трамп 1-nji күнү АКШнын Иранга көлөмдүү аскер иштер аракетин колдонууга даярданып болгонун, бирок Иран менен башка Орто Чыгыш мамлекеттери АКШдан суранып, АКШнын Иранга болгон соокусун убактылуу кечиндетишин үмүт кылганын, мунун себеби байланыштуу тараптар алгач карымда келишимдин кандыргасына жетишкенин, мазмуну Хормуз деңиз кысыгын дароо жалпы беткей түкүрүнөн ачык жиберүү менен бирге Иран өзөк күчүн жоюуну камтыганын айтты. Трамп аскер иштер сок аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун, бирок анын алдыңкы шарты ар кайсы тараптардын келишимди дароо бекитүүсү керектигин айтты. Иран Алмат аралчылары Иран аскер тарабынын мансаптарынын сөзүн акыл келтирип, АКШ зунтунун айтып жаткан соккуну токтотууну суранды дегени бир жаңы сандырак экенин, Иран кошунунун эң жогору сак болуу абалында турганын, бардык мүмкүнчүлүккө даяр экенин кабарлады. Иран маалымат аралчылардагы кабарында мындай деди: Иран тышкы иштер министри Аракчи 1-nji күнү Пакистан кургактык армиясынын санмучаңы Мунир, Түркия тышкы иштер министри Фидан жана Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, район кырдаалы ары АКШнын Сыралиянын байланыштуу аракеттери боюнча пикир алмаштырды. Ал АКШны ар кандай тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: Сауд Арабстандын так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед 1-nji күнү Трамп менен телефондо сүйлөшүп, АКШ жакты Иранга сокку бербөөгө айдактады. Мындан башка Вашингтон почта гезитинин 1-nji күнкү кабарына караганда, АКШ Европа колбашчылык штабынын колбашчысы Грин Кевич беш бурчтуу имаратка АКШнын учурда Орто Чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Сыралияны башкарылуучу бомбонун соккусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
1: Европадагы көп мамлекеттер уланды жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зунлиси Магияр 1-nji күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирденчи төмөндөгөндүктөн, аталган мамлекеттеги бирден бир өзөк электр станциясы, ПАКС өзөк электр станциясы 2-nji күнү бүткүлдөй жабылды. Венгрия суу иштери тармактары жарыялаган сандуу маалыматка караганда, ошол жер убакты 1-nji күнү саат 23:00 Дунай дарыясынын Будапешт бөлүгүндөгү суу орду 16 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Магияр жакында мыналарды билдирди: Венгрия тарыхта изилтен көрүлбөгөн энергия камдоо кризисине тушугат. Кроодияда Дунай дарыясынын суу орду дагы тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Бадина кыштагында өткөн бир аптада дарыя суу орду 130 сантиметрден ашуун төмөндөгөн. Германияда Рейн дарыясынын суу орду үздүксүз төмөндөдү. 1-nji күнү Колон астрономия станциясынын суу орду 67-68 сантиметрге төмөндөдү. Дуйсбург Ролиот суу ырайы пунктинин суу орду 153 сантиметрге төмөндөп, баарында тарыхтагы жаңы төмөн чек жаратылды. Рейн дарыясынын сызыл төмөндөп жаткан суу орду Германиянын мамлекет ичиндеги катоосуна таасир көрсөттү. Англия, Ингланд жарымга жуук район кургакчылык абалында турууда. Көп жерлерде чөптөр куурап, 8 үлүшкө жуук дайранын суу орду калыптуу деңгээлден төмөндөп кеткен. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 1-nji күнү мындай деди: 7-nji айдын 31-nji күнү кечтен 8-nji айдын 1-nji күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жай керканалары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө сокку урду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскер иштер затык буюмдарын ташып жаткан эки жүк кемесин атты. Украина тарап 1-nji күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиз үстү нишанына, ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку бергенин айтты.
0: Испания өтмөлүк жер Сюэта көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазир Санчес 1-nji күнү Европа ынтымагы комитети төрагасы Вон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа ынтымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Европа ынтымагы 4-nji күнү видео жыйналышын ачып, Сиота көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 1-nji күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сыл кеңирип, аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, 7-nji айдын 31-nji күнөчө аталган мамлекетте оорусу аныкталып, маалымдалган ноокас 3674, мында 1621 көз жумган. Илдеттин таралуучу өлкөм аталган мамлекеттеги 5 өлкөдөгү 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
0: АКШ маалымат таратуучуларынын биринчи күнкү кабарына караганда АКШ Вашингтон штаты Спокан отанында ошол күнү токой өрт апаты жаңдан көрүлүп, жергиликтеги көптөгөн райондор таракайлашуу буйругун жарыялады. Аталган штаттын башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады. Кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өртүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты чукул абалга кирди. Азыр аталган штатта 12 жерде чоң типтеги токой өртү бар. Өрттүн аянты 800 чарчы километрден ашкан.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу. Силер сулуу.

0: Шаңду жетимиш жыл. Жаңы сапарга талыкпай илгерді.
1: Сүйүктүү армандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Синго, обону жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жапжашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырды угуңуздар.

сүйіктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуулун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бесик. Кайда барбай да, кайсы жерде жүрбөй да, ата журтубуздун көгүлдөрү асманы, мөлдөрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлоосу деген өгүнчү баары көз алдыбызга көгүлдүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Мориин.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу армандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Ачыл күлүм деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

0: Урмат Тугармандары, угуп жатканыңыз ыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 21 күнү. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
0: Жөңгү менен Өзбекстан ЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспортчугун туңгуш жөнөттү.
1: Бентуан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
1: Автоном районубуздагы Тоңгоч Кол Темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8 айынын этегинде ишке киришет.
0: Шинжаң өз бийлиги изилдеп ачкан роң жаңы роңлуу көп тилдүү чоң моделди бүтүндөй даража өстүрүп жаңыланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубаты ыйгарды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагаз өктүр айын курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, сылааты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектеги ар күнү 30 50 чейин таможинага маалымдоо талоонун бир жансыл кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектек таможина иштеринин жооптуусу Сахун Лей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын ирээттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын. Бул эл аралык жүк ташымалдын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможинага маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө боло биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Аз Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможина иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахун Лей мындай деди, анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%-дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможина иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайы кылдаштырууну жолго коюп торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможина иштери кесип иштер бөлүмүнүн атайы кызматкери Цай Цзи мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможинага маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможинадан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилдүү түрү байсалдуу жылыштатылып 10 айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Габарчыга төр негиздүү чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таможинадан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, тамойнодон өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катары, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтыруунун ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул төр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек араттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электро чектүү шектеги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэң мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чың алуудагы электр септөө шкафына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чың алууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышуу күчүн жан жактылуу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн улантуу такаанчыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын улантуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району, кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода сынак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Аз Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү тамойнасы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможняны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөр жай районуна ичкерлей барып, түйүндүү өнөр жай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, автоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу үчүнчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз, Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп, мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз, Далиан, Чинжоң, Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү.
0: Ал жардам берүү бөлүмчү оордо. Жакынкы жылдардан

0: Бирле Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчү орду. Жергиликте ылайык келген айылчарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айылчарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айылы Чиңчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчү орду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеки козугарын бастырма саны 92 өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түйшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жарына жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чиңчуан кыштагынын тургуну Жаң Ли кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду, азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчү ордун Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы менен тарбагатай аймактык айылчар билимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айылчарба илимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты тарбагатай бөлүмчү ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы 2 түркүмдөкү Шинжаңга шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйба сынаклуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, 9 түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонингден Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчү ордунун орун басары башчысы Ван Жиган мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчү орду суукка байымдуу мөмөлүү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айылчарба караканасы үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап курусқа катыштырып тарбиялап жетектеген дыйкан 2800 канча киширет болгон.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S борборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угуңуздар. Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району Тияншан булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги 2 мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүнчу Күн 1-мезгилдүү түр 2 кабаттуу имаратты камтыганын 8-нчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. 1-кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. 2-кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Билүүгө караганда кул темир 9S борбору илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу идеарасы, көрүнүш жасоо, асыруу коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сүнчүкүн 1-мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кул темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, аз катмалуу адам сандуу кул темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип желесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер кул темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
0: Жакында Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжан Физика Химия Техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доллар алмаштырып даражасын өстүрдү.

0: Bunu ayaktap, göptüldü, bir jatlı kulu kurbatı jana maydan görünüşkü layıktaşı dengelin güçötüp, göp salanın sanarıp teşi bönügüsünü teren kubatı yığardı. Emi, bu jönünde stansiyoz kabarçısı, kaumın kuydun kabarını kasıstar. Rongjiang, Ronglu atındakı göptüldü, çoğun model Uyghur tili, Kazak tili siyaktu göptürdü tilderde bışık bile turgan, görüp düşün ala turgan, uğup düşün ala turgan AI. Автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Rongjiang Ronglu угатындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жөнгү илимдер академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басар мудуру Адис изилдөөчүсү Яң Яатиң жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтеги улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн. Ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият саякат, маданият жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы боло чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даашуу окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орно чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яң Яатиң изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегере аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
1: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Аштамак чекене сатуудан маданият саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22,000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирет менен сыйлык билети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643,000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган билет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп, шаар тургундарынын керектөө билетин ачып, чүчүкулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йин мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык билетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хоң Мэй кабарчыга. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди. Башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45,000 парча, окшош мезгилдекиге салыштырганда 11,000 парча билет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.

0: Бұл мезгілдерді Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы Жашлақақ көлі көрік райыны жайық татыл мезгіліндегі саяхат қызу шарданын отырлап алды. Бұл жерде саяхатшылар өзгіче чөлі гүл көрінішінен үзір алып тағы саяхат кемесі төміні сияқты көп қайнарлы көңіл ашу түрлерін тойын ұшты. Емей қабардан ұғасыстары.
1: Мекендіктен тұрып Жашылақақ көліне көз жаптырғанда биік жапыз келген құм дөбелері чоң кичи көлдерді орып, торықты қойу көл ортосы жана құм дөбелерінің четіне жайғашып, көз суысы күн нұрында көк қашқа тұнық түсін көрсетіп құдым, аш құйып ішкен чыныдай алтын сары чөл ортосында көк жашыл болып көрінгендіктен Жашылақақ көл деген ат ұшындан ұлан бардыққа келген. Жажаңдық саяқатчы Шон Хан Ли бірінші жолу Хотенде саяқаттағанда Жашылақақ көлінің атын алыстан ұғып саяқаттап ойнауға келіп, көз алдындағы қоғыз көрінішті оз-осына тибей мақтап мындай деді. Бұл менен бірінші жолу чөлден суыны көршім, алтын сары түстіу чөлге көгілтір көл сусы көрініш айқалшып, мені абдан таң қалтырды. Бұл жер чынында абдан қоғыз екен, көңілді ойнадық. Жашылақақ көлі табиғи қалыптанған көл емес. Жергіліктегілер жасанды экологиялық сел суусун баштоо курулушу аркылуу қалыптанған мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы келген суу мезгилинде көлнүн тоосунун кары ээрип, Еронкаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Келген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашылакак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси Көрк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чин Хун мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп абдан кубандык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сантанху, Роза Булак кош кайтма 750 киловолттук электр жеткизүү линия курулушу Баркөл ооданында толук линия таштырылуусун ишке ашырып, коомолдун түндүгүндүк таза энергияны сарыптоо, сыртка жеткизүүдөгү кептешти бузуп таштады. Бул түргө аракет турпатына жалпы 513 миллион жон каржы салынган. Жаңыдан жасалган линиянын бүт узундугу 165 677 километрге жетет.
1: Быйыл 7-нчи айдын этегине чейин Эркештам чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонусун текшерүү пункти текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
0: Жакында Жүнгү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Шинжаңдагы туңгуш жазуучулар кыштагына расмий жайгашты. Чоу Хуадундун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштагы Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштагына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
1: 8-нчи айдын 1-нчи күнү 2026 жылдык Дулаты 4-нчү кезектүү автоунаа майданы Талаа автоунаа жарышы Дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоунаа күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбеттурду Апыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар лут элинин ырларынан угасыздар.

Маңыздар ардақтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан жүрөгүңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөгүңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар, эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун үздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Кобук сары ооданынын төө үстү кесиби төө аркылуу айылдык жактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

дөрнө айландырылып, зат жүгүртүү обро аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фэнтоюань сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинда сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин модурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төө сүтү түшүмдөрү жаңы жерди ачты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган, өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжанга келип, туңгуш жолу төө сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ан сайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фэнтоюань сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төө сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төс сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ваңвей жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төс сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары Сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхулдугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10,000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, эки айыл шаарча, алты акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди бир келки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен улануу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Кыматуу радио огармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгөн азар түрмөгүбүздө Кобук Сары ооданындагы бир төө сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандар, бери үзүлөн табыз, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжаң күнүс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66,18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң Баан соода өнөр жай чектүү шериктиги ар килограммын 50,2 юандык баа менен ким артык кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49,6 юандык тарыхтагы жогору түйүндөн бир жолу эле озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн ким артыктап сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насилдүү кой фермасынын жүнгү уян жүндүү кой журту деген наамы бар. Айыл жарбайыл кыштак министрлиги моюндаган сапалы мамлекетибизде өндүрүлгөн уян кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады.

Жакынкы жылдардан бери күнөөс насилдүү кой фермасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насыл сактоо, насыл жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уяң жүндүү кой менен көп төлдөй турган уяң жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уяң кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду.

мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой

Жүнү жалпы түшүмү 75200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9,4% ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой жүнүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

7 айдын акырынан бери Үрүмчү шаары Даванчын районундагы көптөгөн айылгыштак талаада конуу, тыныгуу түйүндөрүндө саякатчылар агымы сызылашып, салкындоо саякаты кызуулугу ашып, бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Шыгу айлы шуйму кыштагы шуйму шыңсу лагери дарья алабы токой жери байлыгынан пайдаланып токойдо конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу, өзгөчө азык түлүк жана суусундук түрлөрүн ачты. Лагерь жооптуусу Мажин Шуан түрү жүрүштүрүлгөндөн кийин ошол кыштактагы он канча кыштак тургунун тазалык, азык түлүк жана суусундук күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтар менен алып урушууга кабылданды.

Сайвопу көчө башкармасы Байянгу кыштагына Тяньшан этегиндеги калгы багуу лагери, дала, малчы ыры тыныгуу бакчасы чогултулуп, сууга жакын ойно, элет тыныгуусу, өзгөчө чүйгүн даамдар бир толкулашкан сейилдөө, саякат линиясы калыптанды. Табигый дарыя жолуна таянып жаратылган калкы багуу түрү саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Лагердин жооптуусу Хуан Янчын тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түрү Байянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпырышуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы чашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат толкусу орток курган. Кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгуу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдө түйүндү өнүктөрдү. Беш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу майың үчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп бышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчың районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгуу, Шигуу, Сайвопуу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

кымбаттуу радио огармандары, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 2-нче күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери баш ийүүчү Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономикалык өнүгүү улуттуу стратегия милдетин бекитип, бир катар улуттуу чечим орноштурууларды чыгарып, жогору сапаттуу өнүгүүнү мыкты түртмөктө, күчтүү чордондоштуруп өз ишибизди жакшы иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз желелеш кабар жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы

Амандашкан чарба системасын куруу жогору деңгээлдеги илим техникада өзүбүзгө сөөнүп өзүбүздү күчтөндүрүүнү басымдатуунун чукулдугун көрнүктөндүрдү. Башталуу жылындагы биринчи сабакта башчы Ши Цзиньпин мындай тереңдей көрсөттү. Замандашкан чарба системасын курууну 15-5 жыл мезгилинде күтөрдүү стратегиялуу милдеттердин биринчи тароосуна коюу терең ой толгоодон өткөн. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз экономикасы шамалга каршы толкун жарып илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүктү жана жашоо күчүн сактоодо. Стратегиялык сөөнү дал толук чарба системасы эсептелет. Нактылуу экономиканы үздүксүз күчтүү асыл чоңойткондонан жүнгөчү замандаштырууга ого бетер бекем негиз салууга болот. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчы жаңсы өкүлдөр тобунун карап чыгуусуна катышканда мындай бычыктаган. Жүнгө ушунчалык чоң. Биз сөзсүз нактылуу экономиканы өнүктүрөт. Бир тарап бир салада кем калса болбойт. Кызматтын өзөгүн ички жөндөмдү такшалтууга, өзүн күчтөндүрүүгө коюуда бекем туруу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу мамлекетибиздин өнүгүү белсенделиги укугун ийгерүүдөгү алдын чарасы. Жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин зарыл жыйналыштарда, жергиликтүү текшерүүдө көп жолу жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым курууга карата орунлаштырууларды жасап, мамлекет ичиндеги чоң айланманы күчтөндүрүү аркылуу жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнүн өз билиги мүнөзүн жогорулатып кеңиртип, эл аралык айланманы кеңиртүү аркылуу мамлекет ичиндеги ылаат өнүгүүнүн жашоо күчүн күчтөндүрүп, ич менен сыртын туташтырып, өз ара илгери сүрүп чогуу илгерилөөсүн чымырканып ишке ашырууну бычыктады. Чөлкөмдүн шакештүү өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүн ишке ашыруудагы алгылыктуу тирек. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин бүт мамлекет бир такта шахмат болуп чөлкөмдү шакештүү өнүктүрүүдөн турган бул чоң ишти жоспорлоду. Мамлекет эки жыйналыш мезгилинде башчы мындай бычыктады. Экономикадагы чоң өлкөлөр жаңы абалды изилдөө, жаңы маселени чечүүгө күч салып тажрыйбаларды кортундулоо керек. Экономикада чоң өлкөнүн өнүгүү негизи туруктуу. Сырткы соокуну тосуу жөндөмү күчтүү болгондо гана бүт мамлекет экономика чоң негизинин туруктуулугуна тирек боло алат. Мамлекеттик эки жыйналыштан кийин башчы Хэбэй Шоңан жаңы районунда Шоңан жаңы районун жогору сапатта куруу жана өнүктүрүүнү терең жылыштатуу маек жыйналышын башкарып ачып, Бээжин Тэнжин Хэбэйдин шакеши өнүгүүсү үчүн жагдайына карай багыт көрсөтүп берди. 6-нчы айда башчы чыгыш батыш бөлүк шакеши кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөгө зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу баштоогуна үйрүлүп эле калбай, ары чыгыш батыш шакешүүсүн биргелки жылыштатып, чөлкөмдөр өнүгүү айырмасы кичирейтилди. Башчынын стратегиялык жетектөөсүндө социалисттик күчтү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүү түзүм артыкчылыгы толук көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу жүнгөчө замандаштыруу жалпы ырдаалы жана сапатына байланышат. Бул башчы Ши Цзиньпин сызыл көңүлүнө түйүп келген чоң иш. 6-нчы айда башчы атайын Шандун, Дэжоу, Линчэн району, Бенлин шаарчасы, Дунъюжа кыштагына келип, жайдын үч иши өндүрүш кызматынан докладды уккан. Ары дыйканчылык айдоолоруна барып ачтык эккен чоң түтүндөр дыйканчылык техниктери менен жакындан пикир алмаштырган. Быйыл түшүм кандай? Түшүм жакшы, өтө сонун, өткөн жылдагыдан күчтүү болду. Жайкы ачтыкта мол түшүм алган болсоңор мен кутуктаймын. Күзгү ачтыкта мол түшүмгө үмүт арталы. Ишенчибиз бар, ага биздин ишенчибиз толук. Быйылдагы мол түшүмдү жылды колго келтиргиле. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчыга рахмат. Быйыл мамлекетибиздин жайкы ачтык өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашты. Жайкы ачтыкта мол түшүм алуу оңой колго келбеди. Биздин жүнгөнүн тамак идишин колубузда бекем кармоо стратегиялык белсенүүлүгүбүздү көрнүктөндүрдү. Ачтык коопсуздугу, энергия коопсуздугу, чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугун жакшы коргоодон тартып, ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүүсүн коргоду. 7-нчи айдын 15-нчи күнү мамлекеттик статистика идарасы сандуу маалымат жарыялады. Алдыңкы жарым жылдык мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы 69 триллион 600 миллиард юань. Өзгөрбөгөн баа боюнча эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7-нчи айдын 30-нчу күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоо. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылануга, курулмасы жакшыланууга карай өнүгүү турпаты көрнүктөндү.
Бұл оңой қолға келбеген экономиканың жарым жылдық малыматы. Ошондой эле кырдаалды башта барын таштоонун зарыл натыйжа кагазы. Бүт жылдык экономика коом өнүгүү нишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери

0: Си Цзиньпин жүнгө чыл замандаштарын өтөрдү.
1: Европа колбаштылык штабынын колбашчысы Гринкевич беш бурчтуу имаратка акышынын учурда орто чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Австралияны башкарылуучу бомбонун сокусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
0: Европадагы көп мамлекеттер уланды жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зонисе Магияр биринчи күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирден

0: Bulon astronomiya stansiyasının su ordu 67-68 santimetrege tömendödü. Duisburg Roliot su rayı punktinin su ordu 153 santimetrege tömendü. Barında tarıktakı canı tömen çekser atıldı. Reyn dariyasının sızıl tömendöp jatkan su ordu Germaniyanın mamkedisindeki katosuna tasır görsettü. Angliya, England, jarımga juuk rayon kurgakçılık abalında turuuda. Köpçerlerde çöptör kuurap, 803'kö juuk dairanın su ordu kalıptuu deŋgelden tömendöp ketken. Emel aralık uçka jaŋılıktardan görüñüzdör. Rusya mamlekет korgonuu министрлиги биринчи күнү мындай деди. 7-нчи айдын 31-нчи күнү кечтен 8-нчи айдын 1-нчи күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жай керканлары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө соккурду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскер иштер заттык буюмдарын ташып жаткан эки жүк кемесин атты. Украина тарап биринчи күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиз үстүн нишанына ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку бергенин айтты.
1: Испания өтмөлүк жер Сюета көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазир Санчес биринчи күнү Европа антымагы комитети төрагасы Вондерлайнга кат жазып, Европа антымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа антымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа антымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Европа антымагы 4-нчү күнү видео жыйналышын ачып, Сиота көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 1-нчү күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сызыл кеңирип, аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, 7-нчү айдын 31-нчү күнөчө аталган мамлекетте оорусу аныкталып маалымдалган ноокас 3674, мында 1621 көз жумган. Илдеттин таралуу чөлкөмү аталган мамлекеттеги 5 өлкөдөгү 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын биринчи күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон штаты Спокан отанында ошол күнү токой өрт апаты жаңдан көрүлүп, жергиликтеги көптөгөн райондор тарак кайрашуу буйругун жарыялады. Аталган штаттын башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады: кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өртүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты чукул абалга кирди. Азыр аталган штатта 12 жерде чоң типтеги токой өртү бар. Өрттүн аянты 800 чарчы километрден ашкан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycim malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 3-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 21-чи күнү. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
1: Жөңгү менен Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шенжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт чүгүн туңгуш жөнөттү.
2: Бентуан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны үрүмчүдө ачылды.
2: Автоном районубуздагы Тоңгоч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8-нчи айынын этегинде ишке киришет.
1: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан Роңжаң Роңлуу көп тилдүү чоң модели бүтүндөй даражаы өстүрүп жаңыланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубат ыйгарды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, сылааты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чегара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чегараттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактылуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шектиги ар күнү 30-дан 50-ге чейин таможинага маалымдоо талоонун бир жаңсылы кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможина иштеринин жооптуусу Сахунлей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын ирээттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын, бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможинага маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акылы директүү таможина иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахунлей мындай деди, анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%-дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чегер аттыган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акылы директүү таможина иштери системасы, таш жолу темир жол бирлешме ташымалы, чегара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайын кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможина иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайын кызматкери Цай Цзи мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможинага маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чегара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып, эрекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможинадан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чегара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп, каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чегара кампасы экинчи мезгилдүү түрү байсалдуу жылыштатылып, 10-чу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлоп куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Сунь Ян Габарчыга түр негиздүү чегер аттаган товарларды Кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, тамырдан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, тамойнодон өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катар, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтыруунун ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек араттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КЫАН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КЫАН акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудак электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу чек ара

0: жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжандын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү ат салышы күчүн жан жактуу бекемдеди. Шинжан учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн улантуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын улантуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району, кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода сынак району менен Шинжан ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Аз Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү таможинасы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжандын мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможинаны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөр жай районуна ичкерлей барып, түйүндүү өнөр жай карханаларынын жүрүшүүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, Аптоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу 3-нчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжан Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжан Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп, мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиан Чинжон Шинжан оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуу сындагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн, жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хушин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжан Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжан Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкуч кылын кармап чогултуу, учкучсуз учакты изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртө кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн кархана жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Алдагы Ганчуан булуту көмүртегин санарыптештирип жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерибизилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш каланы кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылоо аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы стиль менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат текшерибиз өлдөдө чогуу болду.
0: 8-нче айдын 1-нче күнү Жүнгө менен Өзбекстан ЭИО өзара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаңдан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдак менен окшобой турганы, Тамойнуда жогору даражада моюндалган карахана катары Жүнгө Өзбекстан ЭИО өзара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оболу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш-чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бирдем жип ачымдаткан. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаанга барчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдралык моюндоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. ЭУ моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы. Дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюн сунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон карханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЭУнун сапаты эдралык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжаңда жалпы 76 ЭУ карханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган кархана ошол күндөн баштап бул жолку Жүнгө Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы кархана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы кархана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЭИО моюндоодон өткөн тижаратчы өз ара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана районду каптап тарбиялап жетиштирүү эпкенин сызылаштырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таможнядан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
1: Коргостоку эң чоң таможна көзөмөлдөп башкаруу кампасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, кирген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары Еола Бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдар район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айырып тандоочу Даулет Болумбек тезден товарларды айырып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айырып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусун Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун туумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкыдагыдан 30% жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык. Жакында бир түркүм жаңы

0: товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу, күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10 000 ашты. Быйылдан азырга чейин Коргоз кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38 800 000 ашып, товар наркы 2 900 000 юан болгон.
1: Бең туан энергия, химия, өнөр жайы, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түр курулушун бачымдылыштатып, түр курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Шинжаң Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптуулук шектиги жылына 60 000 тонна полиформалдегит өндүрүү экинчи мезгилдик түрүн нак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык куур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түр башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025 жылы курула баштап учурда жалпытулуксунун курулуу тездиги 48% жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы толку түрдүн 90% бүтүрүп 2027 жылы 10 айда материал салып аптоунаны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2006-жы Ужачуу шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндүү курулушту түрткөктөдү. Бул түргө жалпы 1 315 000 юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдыгы жылдык түшүм курбаты 100 000 тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1 000 000 юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңыдан кошот. Шинжаң Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптуулук шектигинин баш директору Ван Пхэнфэй Түр район көмүр химия өнөр жай кесипчелесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийки материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түрткөктөп, райондун жаңы материал кесиби үйрүн зоройтту. 2004-жы Көк Дала шаарынын түйүндүү түр курулуштарыдагы окшош эле тез илгерилөө кнопкасын басты. Жалпы 364 000 юан каржы салынган 61-нчи туан Улахайгоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Түр директору Лонжие Улахайгоу суу сактагыч адам менен малдын чери суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштер курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17 000 адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76 200 моо жерди сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9 780 000 куб метри. Учурда курулуштун негизги тулкусу бүттү. Быйыл 8-айдын 30-күнүнө мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. Бентон 2-чи орто мектеби УИ мектеп районунун жаңыдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн жанаракет майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмө ичи жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. Бентон 12-чи окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 000 юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаңтулуксунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийинки карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9-айдын 1-күнүнө мурда 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо ажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Кечээ 8-айдын 2-күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жөөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шинжаң жашыл айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн Жунго Шинжаң жаңыдоор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу ойорш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнүн жалпы 500 ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчондуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуанши Жуанзу Автоном райондук Илимдер Академиясы Кэньян изилдөө оор илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шинжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шинжаңдын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдагы өкмөт жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү техникада секирүү менен экологияда тип өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерлөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан-чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызыл ачып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Шинжаңдын жергенен байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңыдоор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы Шинжаң демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Жунго айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жан Фусо мындай билдирди. Бул демилге биздин Шинжаңдын айыл чарба өзгөчөлүгү менен жашыл өнүгүү ажатын такканчыктап, илим техника, жашыл, сапат, маркеден турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрүлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоосу камдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жетекчи багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Шинжаң айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесиптештирип, жогору сапатта тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштактарды өндүрүп жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Шинжаң курулушуна өбөлгө болобуз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Леонин өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө ордо Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлар арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба илимдер академиясынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү бөлүмчө ордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордо жергиликте лайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чинчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеги козугарын бастырма саны 92 өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жарына жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чинчуан кыштагынын тургуну Жаң Лии кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймактагы айыл чарба илимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхуң алмасы эки түркүмдөкү Шинжаңга шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхуң алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонингден Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордунун орун басары башчысы Ван Жыргаң мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азыркы чейин Ляонун өлкөлүк айылчар билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордусу

0: Аныгыңыздар, Шенжаңдағы тоңғыш Култемир 9S борбору, Үрімчі экономика техникалу ачып өніктүрі районы, Тотынхы районы Тияншан бұлыт есептеу кесіп базасына жайғашқан болып, Шенжаң вейлай шыдай, елім техника чектуу шеріктігі екі мезгілге бөліп құрат. Шеріктіктің башқы еш белгілі өтісі сөнші өкін, бірінші мезгілді өтір екі қабатты имаратты қамтығанын, 8-ші айда ішке кірішіп жүргізу күтілуді екенін айтып мындай деді. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Билүүгө караганда кул темир 9S борбору илим техника көрсөтүү түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу ижарасы, көрүнүш жасоо, асыроо коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сөнсиокун биринчи мезгилдик түрүү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кол темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, асыкатмалуу адам сындуу кол темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип желесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер кул темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кылуу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Роңжаң Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Роңжаң Жоңлуу атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басары мудуру адис изилдөөчүсү Яң Ятин жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтик улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы бул чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даа ишүү окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият, саякат, саясий, закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орно чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яң Ятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чек ара аттаган соода жана маданият алмаштырууган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
0: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият, саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго Банкелер Бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги

0: орто көткөргөн. Каймал нак майданында жалпы 22 000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирет менен сыйлык билети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643 000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган билет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп шаар тургундарынын керектүү билетин ачып, чүчө кулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык билетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хон Мэй кабарчыга. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди. Башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 000 парча, окшош мезгилде экиге салыштырганда 11 000 парча билет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы Жашыл Акак көлү көрүк району жайык таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданын отурулап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөлү көл көрүнүшүнөн үзүр алып, дагы саякат кемеси төө мүнү сыяктуу көп кайнаарлуу көңүл ачуу түрлөрүн туюнушту. Эми кабардан угасыздар.
0: Мейкиндиктен туруп Жашыл Акак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, тоорукту коюу көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп, кудум аш куюу бичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн Жашыл Акак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жажандык саякатчы Шон Ханли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда Жашыл Акак көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозосуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен. Көңүлдүү ойнодук. Жашыл Акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде көлнүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшелік саяқатчы Лео Чинхон мындай деді. Бұл жердің арғайсы жағындағы жабдулар бір ғила толық телегелешіптір. Тамағаш ойын зоғықтың бары бар. Бүгін бұл жерде ойнып, абдан қуандық.
2: Эми учкай жаңылықтардан оғасыстары. Жақында Сантанху, Роза Бұла қош қайтма 750 кВт электр жеткізу линия құрылышы бар күлі оданында толық линия тұташтырылысын шықашырыд. Қомалдың түндігіндік таза энергияны сарыпты, сұртқа жеткізудікі кептешті бұзып таштады. Бұл түргі әрекет тұрпатына жалпы 513 миллион йон қаржы салынған. Жаңыдан жасалған линияның бүт ұзындығы 165677 км-ге жетеді.
0: Быйыл 7-нче айдын этегине чейин Эркештам чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоносун текшерүү пункти текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
2: Жақында жүнгі жазуучылар қоғамының орынбасары төрағасы, азырқы заманда қатақты жазуучысы, Чоу Хуадон Синжандағы тұңғыш жазуучылар ғыштағын рәсми жайғашты. Чоу Хуадонның ғызмат ішқанасы ошыл күні көрінігі ашты. Жазуучылар ғыштағы үрімчі шары Мейчуан Доңшан Району Сандауба, шарчасының Ханжажуан ғыштағына жайғашқан. Очорда 22 атақты жазуучы бұл жерге жайғашуға келешім түзіп, 9 орында жазуучылар ғызмат ішқанасы құрылды.
0: 8-нче айдын 1-нче күнү 2026 жылдык дулаты 4-нче кезектүү автоуна майданы Тала автоуна жаршы дулаты чегара озунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Тала автоуна күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан халдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жаайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачык, температура 20-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арналарды которгондор: Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору: Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар жеи көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе? Доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн докторканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басым ноокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөр дарыны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк мей кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактан үчүн өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уландуу бир канча күн жогорулоосу, жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап, төркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп, өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул докторканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздө ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп ката түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет, ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгил эмес. Кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым наукастарында көрүлгөн кан басымы нормал болуу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал. Анткени жогору кан басым наукастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисинче оңой эле кан басымы жогорулап кетет. Кандын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптуулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына-муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басым наукастары өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өч алуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдө мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым наукастары жай мезгилинде аба теңшегич

чыкканда 3 принцип тесте кармоо керек. Температура. Өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти уланды 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип коюга тийиштүүсү кан басымын өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда дабарсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта олтуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкаштырып олтурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең бугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу. Эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чи. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым ноокастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого ноокастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чы. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүм дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепелеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жыя албаганда манжаны табигый ийип манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү. Ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылуулуу өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк аркылуу тикелей ички кулакка кирет. Манжа булчуңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мээни уюшуп кабылдоодон штиктүүлүк менен сезүнүү абалына өзгөртө алат.

Анын үстүнө каңкытуу аракет аябай жачурун болуп, жыйынжы сабаканадагы башкаларга таасир көрсөтпөйт. Конкрет иштөө. Беш манжаны табигый ийип, манжаны тартип боюнча же бир эле убакытта үстөлгө жеңил уруу. Кудум өзү угала турган доошсуз пианино музыкасын чалгандай. 30 секунд уланат. Анан токтоп бир канча секунд манжа учунун калдык тийишүү сезимин сезинет. Эгер жин ачылып зээниңиз чачылып кеткенде кагазга башаламан сүрө сызып кагазды сырап кылбай, манжаңыз менен үстөл үстүнө бир бөлүк пианино чалсаңыз, зээниңиз кайтадан өз ордуна келет. Жин убагындагы эң чоң душман узун сүйлөө эмес, кайра сиздин аракеттен токтогон чоң мээңиз. Бир канча ирет үстөлдү чегип аны кайтадан козготуңуз.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызматчына үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион

10 киловатт саат болгон жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуубаттар түрмөгү өздө Шинжаңдын чөп падышасы Шу Чаоян менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио огармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио огармандары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угуңуздар. Жакында Шиханзы шаарында өткөрүлгөн 2026 жылдык Шинжаң сонун жер, Шинжаңга саттык эмес маданият мурастар аркылуу нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылында саттык эмес маданият мурастары салтсана жана эстелик салтанаты бөлүгү жаратмандыгы ортого чыгарылып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары жыйналып, ар улут калкы жана саякатчыларга керемет даам ичинде саттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди.

Жакында Хотен килем маданиятын туюну борбору Хотен Түанчын Көрк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотендин өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр алалат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюну борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арифтешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тарыхый материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajaypkanada sakталып жаткан 1997 жылы Шиангандын ата мекен коюна кайтарып келингенинен куттуктоо эстелик илме килеминин көбөйтүлгөн оюму буюму ар улут калкынын ырдап бийлеп ата мекен коюна кайтарып келингенин куттуктап жаткан кызуу көрүнүштү жандуу кайра көрсөтүп баалуу доор эстемелерин эстеликке алып терең мамлекет мээр махабаты жыйынтыкталган. Хотен киле маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү тогуу өнөрүн дайымдуулаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн таканчыктап заманбап эстетикага биргелештирип жаңылык жаратып долбоорлоп дагы көп түрдүү килем маданияты түшүмдөрүн бардыкка келтирди.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Тоңжоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып, оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Оодан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%

көбүрөөгө ашкан. Базары өтүмдүү Одан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгол Күрө Ооданы 8-чи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгол Күрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Одандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогондоку туюнууга ансайын маани бере турган жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагыл гандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгол Күрө таш жолдо каттап тура турган Моңгол Күрөдөгү саякат жетекчиси Хуювейдин бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгол Күрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоунаа айдап же автоунааны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда, темма, үйхү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгол Күрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы Одан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты. Одан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы Одан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир Оданда бир көрүк болуу түзүлүшү бардыкка келди. Мори Казак автоном Оданында Эшевандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу. Айылгыштак келдик конолго саякатчылардын айылгыштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркөл Казак автоном ооданында жан сергиткен жайпалган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар Одан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон тажик автономия ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп, үзүр алып болгондон кийин, анан Конжирап мамлекет капкасына дага кылууга баруу. Чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып, ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дага кылуу ордуна айландырып, оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Оодан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда, жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чажен Шаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптөгөн эски кырдаарларды жыйнады. Корожай көркүн көңүл коюп жасалгалоо аркылуу мезгилдүү дыйкандар куурмалары желелеш таамдарын чыгарып саякатчыларды жеңиштүү түрдө Наншандын тоо этегинде алып калды. Жакынкы жылдардан бери Оодан району саякаты Шинжаңдын бүт чөлкөм саякатынын бой көтөрүүсү, маданият саякаттын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө тирек болууга түрткү болду. Шинжаңдын каттоо тору айыл кыштактарды телегейлештирүү, телөө системасы катарлуу, негизги жабдууларынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, ар кайсы жерлердеги Оодан райондору район оордун өнүктүрүүдөгү чектемени түгөлдөй бузуп салып, саякат өнүгүүсүндөгү сапат жактан алкууну ишке ашырып, саякатчыларды эликтирүү аркылуу агым ченемине ээ болуудан, саякатчыларды алып калып, агым ченемин сактап калууга чейин алгылыктуу бурулууну бүтүрдү. Азыр саякатчылардын саякатты тандоосу ан сайын көп кайнарлуу болуп, ары жайлуу, жылдыздуу асман, байыркы жол катарлуу адепки экология, табигый көрүктөргө ээликти. Дагы өзгөчө элдик конолго, айыл кыштак кесип турпаты, гуманитардык жактагы туюнуу катарлуу жасанды бардыкка келтирилген сынак формасындагы көрүктөрдү жактырып, Оодан районунун маданият саякат эликтирүү күчүн жан жактылуу арттырды.

Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 6-нчы айда Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 39% артып, Шинжаңдын жаңы энергиясын бир айда сыртка жеткирүү көлөмүнүн тарыхтагы эң жогору деңгээлин жаратты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиясын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,9% арткан. Жаңы энергияны сыртка жеткирген электр мөлчөрү сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрүнүн 35,23% ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 2,32% жогорулаган. Бул Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнүн токтоосуз таза төмөн көмүртектүү деңгээлге көтөрүлгөнүнө бет алып, бүт мамлекеттин энергия менен камдоо жана жашыл типте бурулуш жасоого бекем козгогуч күч кошконунан дарек берет. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловатттук күчтүү негизги тору жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловаттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал, фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө автоном район шаарга токтоосуз жеткирди. Мындан сырт Шинжаңдагы чыгыш, батыш бөлүктөрдүн уакыт айырма абзелдүүлүгүнө сөөнүп, уакыт аттаган райондордун электр курбатын өз ара толуктоо, өз ара жардамдашуу механизмин орнотуп, орто чыгыш бөлүктөгү өлкөлөрдүн электрден пайдалануу жогору толкундуу муктажын төп чайкештирип, күндүзү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн токтоосуз кеңиртти. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Шинжаң ичиндеги жашыл электр соодасы 12 миллиард 60 миллион киловатт-саатка, өлкө арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт-саатка жетип, соода көлөмү былтыркы бүт жылдакынын эки эсесине жакындады. Жашыл электрди базарлаштырып, кабылдоо алкып артты. Кыматуу радио кагармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө

Берүзулан табыс кымбаттуу радио огармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүйчоу Яңды тааныштырабыз. Шинжаңдын чөп падышасы Шүйчоу Яңдын Дуин номерин ачсаңыз, эң жаңы кыска видеосунда Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги чоң типтеги комбайн буудай атызында ары бери жүрүп, ачтык чыгаруу оозунан буудай даны төгүлгөлү көрүнөт. Ат ызгырында үстүнө кызыл майка кийген, териси күнгө күйгөн Шүйчоу Яң арт жактагы ачтык чыгаруу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алынды деди. Шүйчоу Яң Шинжаң Чоу Яң айыл чарбачылыгын өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жылдын алдында ал шаардагы өнүгүү өмүртүнөн баш тартып, Такламакан кумдугунун түштүк жээгине келет. 300 моодон ашуун шоор жерден баштап иштеп, азыркы 21 000 моолук жашыл жайыкка эккенге чейин 90-жылдардан кийинки төрөлгөндөрдүн тиреги болгон ушул жаңы дыйкан какыр жерди үмүт таласына айландырды. Шүйчоу Яңдын ушул кумдуу чөл менен болгон

0: тагдыры 2005 жылы башталган. Ошол жылы 10 жаштагы ал ата энеси менен бирге Хынаннан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү шыгысынын 224-чү тууанына келет. 2018 жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып эгин эгүүгө бекит. Атасы биринчи болуп каршы чыгып, дашөнү араң дегенде окуган турсаң, эми эгин эгесиңби дейт. Бирок Шүйчаоянгдын көнүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууандан айланасындагы бакмачылык кесибинин өнүгүүсү тез, сапалуу жем чөптүн кемдиги зор. Ушул мөрттү бекем кармаган ал жергиликтүү катыштуу тармактарга өздүгүнөн барып, 300 моодан ашуун сынак атызына өтүнүш сунат. Ал сынак атызынан 2 моо жер ажыратып, силос чүгөрү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 нече жем чөп сортун сынак иретинде эгип, бири-бирден сынак кылып, бири-бирден эстелик алат. Эң артында кургакчылыкка чыдамдуу, жогору белектүү топуракты жакшырта турган күлгүн чечектүү бедени тандап эгет. Бул жердин кыроосуз мезгили узак, күлгүн чечектүү беде эгилсе, башка жердекиден 2 ирет артык түшүм алууга болот. Дейт ал. Чарба жаратуу жолу ойдокудай боло бербейт. 2020 жылы 5-нчи айда кокусунан келген кумдуу борон эмеле көктөп чыккан күлгүн чечектүү бедени көмүп таштайт. 600 миллионга жуук каржы салынган табылгалардын сары кумга көмүлүп калганын көргөн Шүйчаоянг жеңилгенин моюндабай, көз жашын сүртүп таштап, кайрадан жерди оодарып, толуктап эгет. Ошондой эле Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен дилгири чиркештирип, сортторду токтоосуз тандап, эгинчилик долбоорун сапалдуулаштырат. 2 жыл өткөн соң кумдуу жер жумшара баштайт. Топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрөт. 3100 моолук беде, тамыр системасы сары кумду бекем кармайт. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүйчаоянг бүт тилкелүү буудай эгип, атызда бүт барышты машиналаштырып өндүрүүнү иш жүзүнө ашырып, буудай сабагын жыйнап алып, жем чөпкө айландырып, экологияны калыбына келтирүү, ачтык эгүү, чөп өндүрүшү шайкештүү илгерилеген кумдуу жер айыл чарбачылык үлгүсүн калыпташтырды. Кумдуу чөлдө айыл чарбачылыгы менен алектенүүдөгү эң чоң кыйын маселе суу маселеси эле. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаруу техникасын сынап көргөндөн кийин, Шүйчаоянг эң соңунда ири турпаттуу ийнелүү бүркүп сугаруу машинесин тандайт. Беде тыгыз эгүү типиндеги эгин болуп, бүркүп сугаруу машинеси суунун биргелки болуусуна кепилдик кылат. Чөп жыйнаган кезде дагы бир жагына жылжытып коюуга болот. Ири типтеги машина менен жумуш иштөөгө таасир жеткирбейт, деди Шүйчаоянг. Азыр ал башкарып турган эгин атыздарын эгүүдө сугарганда, оргондо, кургатканда, байлаганда бүт барышты машиналаштырууну иш жүзүнө ашырды. Шүйчаояңдагы Тарым дашөөсүнүн мектеп сыртындагы кош жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолку мектепке барганда ал өз аңгемеси аркылуу окуучуларга батымдуулук менен алдыга карай умтулуп, кайраттуулук менен иштесең эле сөзсүз өзүңө таандык жашоо сахнасын табаласың дейт. Азыр Шүйчаояңдын камерасы аркылуу такламакан кумдуу чөлүнүн өзгөрүүсүн дагы да көп адам көрөт. Ал түгүл көптөгөн жаштар кумдуу жердин айыл чарбачылыгына ат салуусуна чакырылды.
1: Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, уакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Uvarmandar salamatsızlar ba, Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar. Bugün 2026 jılı 8-nji aydın 3-nji günü küngö düşönbe.
3: Obolu havar ayınan aldım malumatka göngül buruñuzdar. Bugün tündön erten gündüzgö çeyin tündük Şinjandın batışı, Tarbagatay aymağı, Şıhansa şaharının tüştügündökü Tolu rayondor, Ürümçü şaharının tüştük Tolu rayondoru, Sanjı oblastının batış Tolu rayondoru, tüştük Şinjandın batışındagı Tolu rayondor, Xotten aymağının tüştük Tolu rayondoru, Aksu aymağının Tolu rayondoru, Bayınqulun oblastının Tolu rayondoru sıyaktuu jerlerdin bir bölük rayondorunda azıraq jaan jaat.
2: Ürümçü şaharında bugün tündön erten gündüzgö çeyin gün açık bolot. Eng tömen temperatura 26 Celsius градус, eng jogoru temperatura 40 Celsius градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чиншаожан 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомунун 9-нчу айлампалуу кыдырып күзөтүнө чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампалуу кыдырып күзөтүүгө аттандырып орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн сиңип кирүү үчүн Түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
3: Чен Шаожаң Эркин Тунияз 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жунголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
2: 15-нчи 5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тяньшандын түштүк түндүгү Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
3: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашты.
2: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Элек командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-нчу кезектүү автоном райондук партком 9-нчу айлампалуу кыдырып күзөтүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампалуу кыдырып текшерүүнү аттандыруу орундаштыруу жыйыны 8-нчу айдын 3-нчү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөп мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия куруу идеясын ишкерлей үйрөнүбүз изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып текшерүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы бир айлампалуу кыдырып текшерүү кызматын жогору сапатта жакшы иштеп, Кыдырып текшерүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, чоңко улуттук ортоктук

0: Bu tanımın bekem uyutup, sosyalistik samalışkan Şinjan gurunu küştü sayası kepiretmenin kamdoğu gerek. Abdınam Rayonduk Partikomdu'nun orun basar şuçisi, Abdınam Rayonduk'un törgası Erkin Tuniyaz başkarda. Abdınam Rayonduk Partikomdu'nun orun basar şuçisi, Bin Tuan'dan Çınviyi Hıcanyo, Abdınam Rayonduk Partikomdu'nun orun basar şuçisi, Çın Mingo katışta. Abdınam Rayonduk Partikomdu'nun turuk tümüşesi, Tartıp Tekşeri Komitetinin şuçisi, Abdınam Rayonduk Partikomu Qıdırıp Güzeltu Hızmatta Çilekçilik Kılığı Kırpası'nın başçısı Tien Şanli, 10. Kizekti, Abdınam Rayonduk Partikomu Tozun Çaylanparu Qıdırıp Güzeltu'ye baylanış davaldardı kulaqtandırdı. Abdınam Rayonduk Partikomdu'nun turuktuğu mücesi, uyumduk bölümdüm başçısı, Abdınam Rayonduk Partikomu Qıdırıp Güzeltu Hızmatta Çilekçilik Kılığı Kırpası'nın orun basar başçısı, Ligan, 10. Aylanparu Qıdırıp Güzeltu Kırpası'nın uquq ıygaru milletke koyu jana millet kızmat bölüştürü seçimini okudu. Çin Şiaojiang mına bularды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ишкерлигин үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кулаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын чечкин позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаан тарап, ансайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-чу айлампаруу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толку жоопкерчилигин шужи биринчи жоопкерчиликти аркылуу жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда өз жоопкерчиликти аркылоону күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номерин куруп, тароо түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү, ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктеринен пайдаланууну тереңдетип, заматта түзөтүү менен узакка чейин бекем туруну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүп, кыдырып күзөтүү аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу чөңгө салынуу илгери сүрүүнүн сызыл жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир сараны калыпка салынуу ишке ашыруу керек. 10-чу кезектүү Абдынам райондук парткому 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүүсү Абдынам районго караштуу 5 мамлекет менчигиндеги керканага жана 4 ач өнүктүр районуна карата артына кылчайын улаш жайдырат. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү боюнча артына кылчайуу кызматын жогору сапатта жакшы кулаш жайдырып, саясий кайта текшерүүнүн өзөктүү орун белгилөөсүнө бекем кадырып, мамлекет менчигиндеги керхана жана ач өнүктүр районун көзөмөлдөтүүнү көрүнүктөндүрүп, биринчи колбашчы жетекчилик банзасы жана карыктын чагылдыруу күчтүү болгон орунтуу маселелерге бекем кадырып, саясий көзөмөлдөөнү каратмалуу кулаш жайдырып, кыдырып күзөтүү группасы менен кыдырып күзөтүлүүчү партия группалар бир багытта күчөө, тең арымда жүрүнү түртмөктөп, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып, шайкеш түрүнү күчөлтүп, чыныгы түрдө маселени төп таап, түзөтүүнү чыныгы кармоо керек. Уюмдап жолго коюуну күчөлтүп, бир өнчөй пландап, шайкештирүү жана жетектеп айдоктоону күчөтүп, кыдырып күзөтүү тартибин катаан сактап, кыдырып күзөтүү кызматынын сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Жэньшин, Чжаң Йинчун, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ган, Кайсар Абдыкерим, Абдынам райондун байланыштуу жетекчилери, Абдынам райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү Абдынам райондук партком 9-чу айлампаруу жана 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү группа башчылары, орун басар группа башчылары, кыдырып күзөтүлүүчү орундар жана Абдынам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 3-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шужиси Чен Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга келип, 2026-жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жунголук жана четелдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туан атынан ар кайсы сыйлуу коноктордун келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинг жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, Өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң. Арлут калкынын

0: ээ болгон чыныгын арпы эңгіп, тарихи мезгілге арышташтап, Чунго Коммунистик партиясынын башкаруусу, Чунго башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн толугай кенеледи. Чунго Шинжаң мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялуу калканы. Биз коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну искерлей жылыштатып, зомбу террордук кылмышына закон боюнча катаң сокку берип, өзүндүк иш үзөндүгүнө ылайык келген террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюунун берекеттүү жолун иштиктүү иликтеп, эл аралык коомчулуктун кеңири моюндоосу жана колдоосуна ээ болду. Террордук бүт адамзаттын ортоқ душманы. Террордукка каршы туруу, коопсуздукту жоюу эл аралык коомчулуктун ортоқ жоопкерчилиги. Биз төрага Ши Цзиньпин ортого койгон бүт жер шаары коопсуздук темилгесин астайдыл изчилдештирип, ар кайсы мамлекет жергиликтери менен болгон террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо саласындагы тажрыйба алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыкты сызыл күчөтөбүз. Ар кайсы сыйлуу коноктордун кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, ан сайын көп террордукка каршы туруп, коопсуздукту жоюу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин талкуулап алып чыгып, эл аралык террордукка каршы туруу коопсуздук саласындагы эки тараптуу кош жактылуу кызматташтыкты иштиктүү илгери сүрүп, терроризмди чогуу тосуп жана сокку берип, коопсуз идеядан сактанып жана тосуп, райондун тынч туруктуулугун коргоп, ар кайсы мамлекет элинин жашоо укугу, өнүгүү укугу сыяктуу негизги укугун камсыздоого салым кошуусун үмүт кылабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү, Чунго өкмөтү орто чыгыш маселеси боюнча өзгөчө элчиси Чай Жүн, Чунго коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ли Шюсун сөзүндө мындай билдирди. Бул жолку талкуу жыйыны эл аралык террордукка каршы туруу ортоқ таанымын уютуп, маданий өз ара үлгү алууну тереңдетип, Шинжаңдын террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюу берекетин көрүнүктүүлөштүрүп, закон аркылуу башкарылган террордукка каршы туруу иш жүзүндөгү аркылуу эл аралык коомчулукка пайдалуу тажрыйба топтоону максат кылды. Эл арада терроризмдин кайрадан баш көтөрүүсүнө карата Чунго тарап ортоқ таанымды уютуп, күчтү бириктирип кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги, Чунго коомдук илимдер академиясы сыяктуу байланыштуу орундар Шинжаңдын террордукка каршы туруу эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын кулаш жайдырып, дүйнөнүн тынч амандыгын ортоқ коргоосун сызыл колдойт. Сербия Ислам ортоқ толкусунун төрагасы Дудич мындай билдирди. Террордук жана коопсуздук бүт адамзаттын ортоқ коркунучу. Бул капшапка тең тайлаштырууда эл аралык коомчулуктун чыныкластуу кызматташып, агартуу маданият, үй бүлө жана дин маданият уюмунун ролун көрсөтүп, өз ара ишенген, өз ара урматтаган коомду курууга ажаттуу. Бул жолку жыйындын террордукка каршы туруу, эл аралык кызматташтыгын тереңдетүүгө жаңы көпүрө салып, дүйнөнүн тынч туруктуулугуна күч кошуусун үмүт кылам. Ван Дженшин, Жаң Иңчүн, Ван Ган, Пэнси, Борбор жана мамлекеттин байланыштуу министрлик комитетинен келген жолдоштор, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана күрөшөлү.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жаңча өнөр жайлаштыруусунун кырдаалдан пайдаланып озуп, чоң иштерди иштөөсүндөгү алгырыктуу баскыча. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Аптыным районунун жер жерлери жөрөлгөлүү кесипти бирдей жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жайы Акча районундагы Шинжаң, Чоңнаң, Вэн Юэн химия өнөр жайынын 240 000 тонналык миламын түрү курулушундагы майданында 400'ден ашуун жумушчу тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан. Түргө жашыл алдыңкы өндүрүш технологиясы колдонулуп 11-нчи айда курулуп ишке киришүүсү күтүлүүдө. Манас өнөр жай Акча районунун башкаруу комитети кесип өнүктүрүү соодагер чакыруу идарасынын орун басар башчысы Шуюң Чуан, быйыл Бакча район түйүндү түрдөн 21 жолу коюп, жылдык план боюнча 1 миллиард 800 миллион юан карыз сала турган тааныштырып мындай деди. Азыр бар болгон көмүр негизи, алюминий негизи, желеэси керканаларды мерчиктеп, төп соодагер чакырууну кулаш жайдырып, жогору төмөн агым керканаларды киргизип, орун алдырууну күчөтүп, керканаларды жогору даражалуу алюминий тибиндеги материал, химия өнөр жай жаңы материал сыяктуу жашыл кесип желесине карай даража ашырууга жетектейбиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районун курулушун башымчылыктатып жаңыча

0: жайлаштырууну жогору сапатта жылыштатып, энергия, көмүр кымый өнөр жайы, айыл чарба жана дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди көз сарап өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү бекем таяныч менен камдайт. Бүт Шинжаңдагы түшүм түрү толук, өндүрүш көлөмү эң чоң жогору молекулярдуу топурак бирикмелүү материал керханасы катары Шинжаң Нолен жаң материал илим техника чектүү шериктиги түрү курулуш тездигин токтоосуз көтөргөн. Учурда шериктиктин жети өндүрүш линиясынын баардыгы сынак кылынып бүтүрүп, жалпы этке ишке киришүү тетир сынак баскычына кирген. Шериктик баш директору Чиу Пэн Коргос ооданы Чындыкоозу экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунун жакшы болгон тижарат соода чөйрөсүнүн шарапатында керхана бар күчү менен курулуш алып барып жүрүшүн тездеткенин тааныштырып мындай деди. Планда 9 айдын этегинде жалпы этке ишке киришип, жылдык түшүм наркы 150 миллион юанга жетип, 150 канча кишини жумуштандырууга баштоо күтүлдү. Биз дагы Иленин районунун орто артыкчылыгына таянып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңертебиз. Азыр Саван Өнөржай Бакча районундагы Дойолин Шинжаң азык түлүк илим техника чектүү шериктиги өлчөмдөшкөн өндүрүш цехи курулушун бүт тездик менен жылыштатып, чама менен 2 ай ичинде цехти жасалгыруу жана жабдууларды майданга кирсе орнотуу алдында турган. Бул түргө 120 миллион юанга каржы салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын курган. Шериктик баш директору Ли Вэй түр өндүрүшкө жетишкенден кийин ар жылы 5000 тонна калемпир чийки материалын жеринде айландырып, төмөн 1000 модан ашуун калемпир өстүрүүгө канат кере баштап, жылдык түшүм аркы 600 миллион юанга жетип, Саван айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу кесип кыскарыгын берекеттүү торуктай турганын тааныштырып мындай деди. Савандын жетерлүү сапаттуу калемпир чийки материалы жана жакшы болгон Өнөржай Бакча районунун терегелешкен шарты бар. Биз баш шериктиктин бышып жетилген марке жана бүт мамлекетти сатуу торуна таянып, Саван калемпиринен жасалган түшүмдөрдү бүт мамлекет базарына жайылтып, жергиликтин калемпир өстүрүү кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түрткү болобуз.
1: Быйылдан бери автоном районубуз камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабарданугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда баа окшош болуу сыяктуу иш чараларды жалпы бетке алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Жин Хайен мындай деди: абдан адамгерчиликтүү экен, мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым. Шинжаң эл аралык чоң базар көрк району универсал тейлөө борборунун мудуру Бай Юнден мындай деди: биздин 1500 ашуун соодагерибиз бар. Тез бир жаңсыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чыр чатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 мүнөт ичинде нак майданга барып, 30 мүнөт ичинде чеч беребиз. Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. 6 айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ван Жен мындай деди: убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Еме, станциябыстың қадыржам керекті одасы.

0: Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуаң агым иштери баарамасын угасыздары. Кош убада орундардын сыйымдыругу кеңирип, миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыралуусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тымагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турашкан кадыржам керектөөнүн курулуусу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы. Кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшү, тармактары кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкаруу тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жаңы стилин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскө күчүн сызыл кое берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
1: Эл-Казак автоном областы 15 минуттук жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү кордо. Учурда көп катмарлуу эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, Көндүкчүлөр базары жумуштануу өтөңү сыяктуу тор түйүндөрү тең арымда орундаштырылып, арлут журчулугун жакын жерде оңтойлуу жогору берекеттүү жумуштануу тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кулжа шаары Панжим чарчасы Актөбө кыштагынын тургуну Гүлназар Пархат ар күнү саарда түгөлдөй жакын жердеги Хаулин кездеме сүрөтүн түшүрүү кызмат ишканасында барып, тигичүлүк өнөрүн үйрөнөт. Ал майып болгондуктан, мындан мурда аракети оңтойсуз болгондуктан баштан бойго жумуштан албаган. Бүгүнкү күндө эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктине таянып, колдонулмалуу техника курбатын ийгерип жумуштанды. Ал мындай деди: «Мен кездеме сүрөтүн түшүрүүнү абдан жактырам. Кызмат ишканасынын тарбиялоосу аркылуу менин кол өнөрүм ан сайын тартымдуу болду. Азыр бош убакыттарымдан пайдаланып кездеме сүрөтү чыгармаларын жаратып, кызмат ишканасына тапшырып бир туташ сатып, үйдө отуруп акча табам». Хаолин кездемеге сүрөт түшүрүү кызмат ишканасынын жооптуусу Хэхуй Жүн, үч урпакка уланган кездемеге сүрөт түшүрүү кол өнөрү бар. Мурда адам жеткиликсиз болгондуктан түшүм мөлчөрү чектүү болуп, узун мезгил чоң буйрутмаларды кабылдоого батылдык кыла албачубуз. Жергиликтеги жумуштандыруу тейлөө пункти бул абалды ээлегенден кийин, демилгелүүлүк менен келип черкештирип, камдоо менен ажат кош тарап үчүн көпүрө куруп берди. Учурда кызмат ишканасында 50 ашуун шагирт бар. Мында 10 ашууну өз алдына кездеме сүрөтүн жасай алат. Хэхуй Жүн мындай деди: «Абдан көп жеңилдик берүү саясаттарын берди. Мисалга айтсак, үй ижара акысы, майдан, кызмат ишканасынын иш бүтүрүү жабдуулар сыяктуулар. Азыр кызмат ишканасы өнүктү, тобубуз туруктуу болду, буйрутмалар да ан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду». Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган Көндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди: «Соодагерлердин убактылуу жумуш иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70 ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Эле областында эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, пунктте 60 000 ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам ирээтти жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнөс ооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Суэдиан Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди: «Мен келип маалыматымды тизимдетип, бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду».
0: Азыркы учур Түштүк Америка Ак Суу Чаянынын чордондуу базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, автоном районубуздун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгармап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Манас ооданы Баожиатиен шаарчасы Хоңчуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып жээкке алып чыгырып биринчи болуп айрылып орморонуп жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиан Минг мындай тааныштырды. Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 модан ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен карамай Шыйганза, Санжы, Үрүмчүгө сатылууда. Ар күнкү сатылуу мөлчөрү 1 тонна айланасында 8 айдын 15 күнүнө мурда сатылып бүтүп калбай алуусу күтүлүүдө. Чыйху шаары Чыгыш Ор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тоор жайып уулоону баштады. Семиз түштүк Америка суу чаяны жашаан базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга электирди. Шиху шаарынын тургуну Чан Чинг мындай деди. Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаан экен. Мен 22 кг сатып алдым. Чыгыш Ор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 мого жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юй Жан Чинг быйыл 4-нчү айдын башында 2 миллион 800 миң сапаттуу түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тоор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди. Быйыл көп күн 40 Цельсий градустук жогору температура болуп, суунун температурасы 34 Цельсий градуска жетип, алды качан суу чаяндын көтөрүмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым.
1: Учурда Жеркен ооданындагы 104 000 мо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаан мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеркен ооданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаан мөмөсүн айырып оромолоп жашикке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакка жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү түтүн Гүлбахар мындай деди. Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө Жеркендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Шыжүн мындай деди. Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухан сыяктуу шаарларга жөнөтөм. Жеркен Одандык Токойчулук жана Жайыт Идарасы Мөмөлүү Бак Ишканасынын мудуру Хынсы Жин мындай деди. Ооданыбыздын шинмей өстүрүү аянты 104 000 мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаан бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шинмейди өндүрө алуу, жакшы баага сатууну бүт күчү менен камсыздады.
0: Учурда пычандын жүзүмү куйругулашып ышып, базарга салынып, жүзүмүн жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчү климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир туткулаштырган Пышкан кесип желесин тургузган. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң Емичия азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда 8-10 артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айран асында болды. Сату сомасы 26 миллион юандан ашты. Байылқы тоқтым сомасы былтырқыға салыштырғанда 20% айран асында артты. Жақынқы жылдардан бері пычан оданы өзгөчө айыл

0: Құрбан өніптір өлісін іштікті өйліктеп, жүзім жалбырақ экономика нарқын тереңдей қазып, теру, іш қошудан садуға жәңке, бүт кесіп челесін тоқтосыз жақшыртып, алдыңқы қазық түлкі іш қошу техникасы жана жалпы сұнын кергісі арқылу жүзім жалбырақ сапатына кепілдік қылы бере қалбай, сапатын сақту уақытын ұзартып, шетелге сату мүмкіндігіне егілдық. Биыл пычан оданы сызыл 5000 мо жүзім сортын жақшылу, 6800 мо жаза ыңғайда сапатын өстіріп өзгертуіні жылыштатып, жүзім кесібінде бір түшім көп сатуны ішке ашыруны түртмөктөп, дыйқандардың кирешесін ашырып айтуун илгери сүрдү. Пычан ууданы Демжин шаарчасы Юкурмаалы кыштагы партия баш ЖЧКсынын шуучуси Фархат Жапар мындай деди. Жалбыракты чет элге сатууда толук өлчөмдөштүрүп өндүрүү сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, заттык эмес маданият мурастары менен шаң кошуунун негизги тема кылып, 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрү чордондуу көрсөтүлүп, жер жерлерден 549 заттык эмес маданият мурастары мураскерлери чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана заттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакканасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун туюнушту. Шыганза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадиче Гени мындай деди. Жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы, илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө, эки заттык эмес маданият мурастары чүмкөмө автоунаасы көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Бул эки көчмө санарыптешкен көргөзмө залына 8 ки ашаан даражалуу аныктыктагы көрүнүш, AI менен өз ара таасирлешүү, XR чөгүү ыңгайында туюнуу системасы септелген болуп, көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын санариптүү классик байлыктары сакталган. Бирөө негиздүү майрамдагы заттык эмес маданият мурастарын негиз кылган болуп, чөлөн чаптоо, кыйма терезе кагаз, жаңы кийим кийүү, үй бүлөлүк баш кошуу сыяктуу жаз майрамы чыныгы көрүнүшү аркылуу жаз майрамындагы элдик салсана аркылуу алган ынтымактуу ынак үй бүлө менен ата мекен бир ниетте болуудай маданият ички өзөгүн нактылуулаштырып чечмеледи. Дагы бирөө илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарына кубат ыйгарып, чайдагы түрдүү оюн, толукшуган кубаныч, чырактары жанып турган санарып туюнуу түрлөрүн жаратып, саякатчылар өз ара таасирлешүү жабдууларынан пайдаланып, соң доорундагы чай буйрутуу, элдик салсана кыйма кагаз, түштүктүн түркүн түстүү чырактарынан турган кыймылдуу турпаттагы санарип өрнөгүн туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Жауя Тиң мындай деди. Жогору илим техникалуу нерселер аябай көп экен. Ойноо барышында көптөгөн заттык эмес маданият мурастары билимдерин үйрөнүп алдым. Мага терең таасир калтырды. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары көргөзмө кыймылында жер жерлер көргөзмө залын жууруулуштуруп, район чектемесин бузуп, Бейжиндин тери куурчак оюнуна күйүнүн дуттарын шайкештирип, түштүктүн очок башы сүрөтүнө Шинжаңдын каргалдак элементин жоролуштуруп, түштүк түндүктүн заттык эмес маданият мурастары бир сахнада жаңыча маданият учкунун чыгарды. Көп майдан заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өнөр алмаштыруу маек жыйындары тең арымдалып барылып, жер жерлердин мураскерлери өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алып, заттык эмес маданият мурастарында жаңылык жаратып мураскерди кылуунун жаңы ой өрүштөрүн учураштырды. Фуджен өлкөсү менен Санжо-Хуйзу автоном обласы көргөзмө залын ортоо куруп, эки жердин заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү мураскерлери өз ара өзгөчө заттык эмес маданият мурастары көргөзмө буюму, Путиян камыш оймочулугу, кыйма карапа оймосу менен Санжы саймасы, кыйма кагазы эки жердин терең мээр махабатына күбө болду. Санжо областық маданият сарайы заттық емес маданият мұрастары атайы кадры 1100

0: Жан мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары чыгармаларын байламта кылып, эки жердин бет маңдай алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп, Фудзян, Санжы, Шинжанга нишандуу жардам берген маданият шайкешүүсүн тереңдештирип, тоо сууларыбызды туташтырып, маданият тамырын туташтырып, эки жердин маданият мээр махабатын уландуу илгерилеттик.
1: 8-нчи айдын 1-чи күнү 2026 Шинжаң Жаңгыр маданият саякат жана 24-нчү кезектүү надам чогулушу Кобуксар Моңгол автономия ооданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Пүрүп Чаптын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башталуу аземде мамлекет туусун коргоо атрети башты көтөрүп алдында туруп, Аждаар Арстан чарч атрети, Элдик Салсана чарч атрети, Жаңгыр чарч атрети, Узун Ыргак чарч атрети ирет боюнча жарык көрүп, сүрү айбаттуу өзгөчөлүгү коюу болду. Уруттук ырбый, Узун Ыргак айтуу, эпос оюндары кезеги менен майданга чыгып, ыргагы муңдуу, бий турпаты жандуу болуп, жайлоо маданияты менен заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун толук көрсөттү. Башталуу аземинен кийин ат байге, төө жарыш, балбан күрөш, чебе атуу сыяктуу жөрөлгөлүү жарыштар кызуу башталды. Тулпарлар туйлап, чавандестер жарышып, балдар таймашып, жебе атылып, нак майданда кол чабуулар үзүлбөй абдан кызыды. Үрүмчү шаарынан келген саякатчы соң мен кой мындай деди. Бүт барышын көрүп, чынында абдан таң калдым. Ат байге төө жарышын чынында таң каларлуу болду. Биринчи рет көрүшүм. Бул жердин көркүсүн, анын үстүн абасы салкын экен. Кыймыл 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин уранат. Кыймыл мезгилинде жөрөлгөлүү элдик салсына өнөр көрсөтүү бөлүгүнөн сырт жаңгыр айты жарышы, моңгул созоронту бырдуу элдик ыр оюн номуру, алкоо сөз жарышы сыяктуу заттык эмес маданият мурастары жарышы тең арымда улаш жайдырылат. Кобуксар Моңгол автономия аудандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары башчысы Балжит мындай тааныштырды. Бул кезектүү кыймылга туңгуш жолу Шинжаң Жаңгыр маданият саякат майрамы, 24-нчү кезектүү надам чогулушу, Жаңгыр маданият көркөм өнөр мезгили, чуңго жазуучулар коому Кобуксарга кирүү негизги тема кыймыры сыяктуулар бөлүктөрдү бириктирип, көп майдан атайын тема талкуу жыйыны, чөкмөн кайдагы жайлуу музыка кечелиги телекейлештирилип өткөрүп, жалаң элдик салсана майрамынан бүт өлкө маданият марке матрицасына карай даражасын өстүрүп, тибин өзгөртүүнү ишке ашырдык. Көркөм өнөр мезгилинде Бээжиндин ашөөсү, көркөм өнөр үйрүмөсүнүн кооз өнөр обон би технология устаканасын ачууга сунуштап, жүрүш түшкөн жайлуу музыка кечелиги, Жаңгыр негизги тема музыка театрын телекейлештирдик. Жунго жазуучулар коому кыймыры Бынбаанын автору Лиулиан Чаңын катардуу атактуу адабиятчыларды чогултуп, тарых эпосту азыркы заман боюнча айландырууну мээрчиктей негизги тема сүйлөшүүсүн кулаш жайдырып, жеринен материал чогултат.
0: 8-нчи айдын 2-нчү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүү жарышы башталып, конок майданда таймашка түшкөн эле командасы 0-гө каршы 3 упай менен Алтай командасын жеңип, жарым чечүүчү жарыштагы жалпы номуру 1-ге каршы 4 упай менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы чечүү жарышына кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш башталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турпатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-нчи минутунда эле командасынан 30-нчу номурлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдыңкы орунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-нчу минутунда эле командасынан 14-нчу номурлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номурду 0-гө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-нчи минутунда эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-нчи номурлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номурун 0-гө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди. Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат, чынында аябай колдоо көрсөттү. Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди. Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Күлистан мындай деди. Эленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду. Чөйрөсү абдан ракат экен. Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бир

сүйіктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуулун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу каармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бешик. Кайда барбай да, кайсы жерде жүрбөй да, ата журтубуздун көгүлтүрү асманы, мөлтүрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу дегенде койчу. Баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Мориин.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу армандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн суңган ыр десе катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

сүйүктүү каармандарыбызды берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү огодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандары, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ооданынын төстү кесиби төө аркылуу айылдык жактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүү үз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керканасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал енияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багына коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин мудурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төс сүтү түшүмдөрү жаңы жерде ашты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төс сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ансайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төс сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төө сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ван Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төө сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, эки айыл шаарча, алты акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди биргелки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу, кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен уландуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобук Сары Ооданындагы бир Төсүтүк эрканасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң

Лагердин жооптуусу Хуаң Яңчын тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түр Баянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпурушуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы чашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат тулкусу орток курган. Кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгуу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдү түйүндүү өнүктөрдү. Биш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу майыңчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп пышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчың районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Доңгу, Шигу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Кымбаттуу радио огармандары, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арваңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл бүктөмү өмүр кайрыгы жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү угармандар, эми Нараттын көздүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

сүйүктүү угармандар назарыңыздарда болуп атканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү армандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар төмөндө үйдөй.
0: Быйыл жыл баштан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга назар салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңылыштар
1: төмөндө үйдөй.
0: Быйыл жыл баштан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга назар салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңылыштарды эмчектеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл баштан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда, бүгүн илим техникада мыкты жаңылыштыруу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуусуна жетектөөнү көрсөтөбүз.
1: Чайчи бейдайхыда жайкы салууда жүргөн адыстерди көргөл бардары абал сурады.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанши Шиян Гансу Тиңишинин үйрөнүү аркылуу иштерин илгерилетүү деп бекемтирип, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго кетирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Өткөн жарым жылда бүт мамлекетте экология чөйрө сапат үзгүлтүсү жакшыланды.
0: Жүнгө Европа кезекчи поезунун жалпы каттаган мөлчөрү 130,000 кезектен ашты.
1: АКШ зунтуңу АКШ Ирандын 8-нчи айдын 3-нчү күнү сүйлөшүү өткөрөрүн айтты. Иран тарап учурда АКШ менен сүйлөшүү планы жок экенин айтты.
0: ОПЕК кошулган негизги нефть өндүрүүчү мамлекеттер 9-нчу айда уланды өндүрүштү көбөйтүү чечимин чыгарды. Ары базар туруктуулугун коргой турганын такыды.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жүнгөчү замандаштыруу илим техниканы замандаштырууга сөөнүүнү түрөөч кылуу керек. 15-чи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет куруунун алалыктуу өткөлгө чабуул коюу мезгили. Быйыл жыл баштан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга көз салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңылыштырууну эмчектеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл баштан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн илим техникада мыкты жаңылыштыруу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуусуна жетектөөнү көрсөтөбүз. Быйыл 7-нчи айда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Си Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышты жана негизги максат лекциясын сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңгыр айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым бөсү жаратып, жер шары жасанды акыл жөндөм техникасында жаңылыштыруу мурда көрүлбөгөн жанданган мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө дилгир кучак жайып, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылыштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин дилгир жылыштатып, түрдүн негизги тулкулар чогуу жашаган, чогуу гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономиканын өзөктүү чарба көлөмү 2 триллион юан эл акчасынан ашты. Жүнгө акылдуу жасоо 2 жүнгөчү замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым билигине айланды. Жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган жаңгыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тикелей жетип келди. Басып өткөн жолду тереңдей көзөмөлдө, болочокту тереңдей анык көрүү менен 15-чи 5 жылдын башталган жылында башчы Си Цзиньпин илим техникада күчтүү мамлекет жолун кантип жакшы жүрүүгө карата айкын стратегиялуу жоспор түзүп берди. Быйыл жыл башталуусу менен ЖКП борбордук комитет саясий бюросу алгач жолку коллектив үйрөнүүдө келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлдү. Башчы үйрөнүштү башкарганда мыналарды бышыктады: мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жылыштатуунун стратегиялык бийиктигинде туруп, конкрет шарттарды такынчыктап, салыштырмалуу артыкчылыктарды өөрчүтүп, туруктуулукту алгалоо тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарбаларды өнүктүрүүдө жаңы бөсөөлөрдү уландуу колго келтирүүсүн түртмөктөө керек. Ондон ашуун күндөн кийин башчы Бейжин Ийжуанга жайгашкан мамлекеттик маалымат чарба жаратуу бакчасына келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу илим техникада жаңылыштыруу жаңы табылгалар көргөзмөсүн көрдү. Текшерүү нак майданында башчы социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техникада өзүбүзгө сөнүп, өзүбүздү күчтөндүрүү керектигин бышыктады. Башчы калың илим техника кызматчыларын мамлекетке жооп кайтаруу мээр махабаты менен күрөшүү рухун көкөлөтүп, жүнгөчү замандаштыруу сапарында эмгек көрсөтүп, натыйжа жаратууга шыктандырды. 15-чи 5 жыл мезгили башталган жылдан турган бул өзгөчө түйүндө башчынын келечек чарбаларды орундаштырууга карата айкын тарыхы жана доор орун белгилөөсү бар. Башчы келечек чарбалардын алтын көрөгөндү стратегиялуу, оодары мүнөздүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө каратмалуу илимий жоспорлоп, жалпы ырдаалды биргелки жоспорлоду. Бул мамлекетибиздин илим техника иштеринин өнүгүүсүндө жалпы ырдаал мүнөздүү, стратегия мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү зарыл маңыздарга ээ. негиз изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун башаты. Ошон эле келечек чарбалар өнүгүүсүнүн улу. Улду жакшы салганда гана келечек чарба имаратын ан сайын бийик салгалы болот. Быйыл 4-нче айда негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнарышы Шанхайда ачылды. Баш Жууджи Ши Цзиньпин жыйнарышта мындай бышыктады. Ан сайын чоңойткен, ан сайын чыныгы иш чаралар менен негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бирдемжи бекемдөө керек. Башталган жылда негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнарышын ачып, төл жаңылык жаратуу тирегин бирдемжи күчөтүп, негиз изилдөөнүн жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдоосу баш Жууджи Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет курулушун жалпетке жылжытуудагы кеңири назар чөлкөмү жана стратегиялык өкүмүн толук көрсөттү. Пужан тажрыйбаканасынын профессору Чао Ю 8 сөз сүйлөгөн өкүлдүн бири. Башуучунун сөзү азыркыны такканчыктап, узакка нарза салган стратегиялык орундаштыруу. Кыска мезгилден караганда кемтикти толуктоо, орто мезгилден караганда жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирип, келечек чарбасынын негизги жетектөө укугун игерүү. Узакка мезгилден караганда негизди бекемдеп, күчтүү негиз изилдөө аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курууга тирек болуу. Башуучу негиз изилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндүү салаларын айкын бекитти. Бул бизде мындан кийинки негиз изилдөөнү жайгаштыруу жана өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. 7-нче айдын 8-нче күнү мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйнарышы, эки академиянын академиктер жыйнарышы, жүнгө илим техника коому 11-нче жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Бейжин эл сарайында өткөрүлдү. Бул 15-нче 5 жылдын башталган жылында ачылган бир жолку илим техника салтанаты. Баш Жууджи партия борбордук комитеттин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери ар кайсы орундаштырууларын жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармоо жөнүндө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөп жүгүрүү жарышынын алалыктуу күчүлөө таягын күрөшүп жакшы алып жүгүрүүнү зарыл жетектөө менен камдады. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти куруунун зарыл күчү, көпчүлүктүн мамлекетке тейлөө жүргүзүү, элге бакыт жаратуу асыл жүрүлгөнү көрүш алдырып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн көптөгөн жаңы эмгектерди көрсөтүүсүн үмүт кылам. Баш Жууджи Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салып, туу көтөрүп багыт бекитип, адамсыз районго батымдуу барган, кыйын маселелерди батымдуу чечкен илим изилдөөчүлөргө дем берип, илим техника чеберин ишмерлер токтоосу чыккан, өз талантын көрсөткөн, жөндөмүн толук көрсөткөн доор маанайын калыпташтырууну жетектеди. Быйыл жыл баштан бери ал алыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы жүргүзүүдөн, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүн басым түртмөктөөгөчө, негиз изилдөөнү күчөтүүдөн, келечек чарбаларды көрөгөндүк менен орундаштыруугача, баш Жууджи чоң кырдаалды күзөтүп, узакка жоспорлоп, жаңы доор илим техника кызматына бир катар олуттуу стратегиялык орундаштырууларды жасап, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунда жаңы кадам таштоону жетектеди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл оргуп, жаңылык жаратуу каритасы үзгүлтүксүз кеңирди. Чексиз ааламга карай аң соок угуп, чаңжың 10 бий ташуучу ракета жер шарында алгач жолу деңизде кармоо тор системасы аркылуу кайтарып алууну бүтүрдү. Терең деңизге карай кайнарын чалгындап, Кайдоо 1 менен Фындоочу аттуу адамды чумулгуч 7700 метр даражалуу терең деңиз түбүндө терең сууда биригип иштөөнү жеңиштүү кулаш жайдырды. Микрого карай чабуул жасап, Жыбыржаң 4 квант эсептөө өздүп машинасы дүйнөлүк рекордду үзгүлтүксүз жаңылады. Акыл жөндөмгө карай иликтеп, киргизүү ыңгайындагы мээ компьютер жалгы оозу кол жөндөмүн аткаруу системасы жер шарында алгач жолу тастыкка ээ болуп базарга салынды. Жаңылык жаратуу кыймылдатуу күчү өркөчтөп турган жүнгө ого бетер көтөрүңкү сымбат менен жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүү нишанын көздөй толук тездикте илгерилөөдө. Быйыл жыл баштан бери баш Жууджи Ши Цзиньпиндин илим техника кызматы жөнүндөгү бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрү марксизм илим техника карашын өнүктүрүү үчүн

0: Жүнгөрүн түл жаратмандык салымын кошуп, жаңы доордо илим техника кызматын жакшытуубуз үчүн аракет көрсөткүчүн камдап, жаңгыр айлампадагы илим техника ысылаат мөртүн эгерип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, картина сызып берди. Илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанын ишке ашырууга 9 жыл гана убакыт калды. Дал башчы Ши Цзиньпин айткандай, кырдаал кишини айдактайт, дагы кыстайт. Убакытты текке кетирбөө убакыт жана кырдаалга болгон терең ойлонуудан келген. Биз сөзсүз тарыхый мөртү бекем кармап, доору атсалышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өсөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуубуз керек. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай бекем арымташтап, илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга тирек болобуз жана жетектейбиз.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосу менен ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи 3-жү күнү Бейдайхыда жайкы эс алууда жүргөн адыстер менен көрүшүп, абал сурап, партия борбор комитет Говуян атынан бүт мамлекеттин ар кайсы чеп, ар кайсы салада калган адисмелерден чын ыкластуу абал сурады. Сайчи мындай көрсөттү: партия 18-жү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүү стратегиялык жалпы кырдаал жана дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү такан чыктап, жаңы доор ишмерлери аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясын терең жолго коюп, дүйнөлүк зарыл ишмер борбор жана жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин күчтүү ишмер кепилети менен камдады. Башчы Ши Цзиньпинг адыс ишмерлерди ар убакыт көңүлүнө түйүп, баштоочтук менен үлгү көрсөтүп, бүт партия бүт коомдо ишмерлер сүйгөн, ишмерлерди урматтаган жакшы маанай жаратууну демилгелеп, калың адыс ишмерлерди жаңылык жаратууга бел байлап, доор мүдетин батыл аркалоого шыктандырды. 15-5 жыл мезгили агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруу, өткөлгө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңүү, өткөлдөрдөн бөсүп өтүүнү колго келтирүүдөгү зарыл баскыч. Адыс ишмерлердин Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүп силештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоон жакшы аткарып, асыл чөрүлгөнүн өрш алдырып, илимпоздор рухун көкүлөтүп, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүү үчүн жаңы салымдарды көптөп кошуусун үмүт кылам. Партия борбордук комитет Говуяндын озот адыстер өкүлдөрүн Бейдайхыда эс алууга сунуштуусу партия жана мамлекеттин ишмерлер кызматындагы бир зарыл түзүм орундаштыруусу. Быйылкы эс алуу кыймылынын негизги темасы 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп алгалуу. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ши Тайфын, мамлекет иштер мүчөсү, кошумча Говуяндын баш катчысы Гу Жонлун абал суроо кыймылына катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шанши, Шиан, Гансу, Динши үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгер сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы менен эл турмушунан арып жеткирүү, өнүгүүнү илгер сүрүүнү тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанши, Шиан журчулуктун чукул, кыйын, кам санаган күткөн маселелерине үйүрүлүп, эл турмуш чыныгы иштерин жакшы бүтүрүүнү тутка кылып, сүнөөнү өткөрүү барышында үйрөнүү тарбиясы өнүмдөрүн уландуу тереңдетти. Партия мүчөлөрү кадрлар коомдук конуш көчө башкармаларга барып, журтчулуктун пикирлерин жыйнады. Көпчүлүк бир кыйла көп кайрылган турак жай башкаруудагы таалуу түйүндөргө карата Шиян кызмат атайып анын куруп, коомдук кызмат бөлүмү турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы баш болуп, ар кайсы тармактар биригип иш бүтүрүп чечүүнү түртмөктөдү. Конуштардын негизги жабдууларын асыруу сыяктуу 6 жакка каратмалуу түрдө атайын бан 21 түрдүү түзүм чарасын чыгарды. Азыр конуштар жаңыланды. Караңыз, биздин лефит кабаттан суу өтүү маселелери өз маалында чечилди. Камсыз жашап жатабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиян журчулуктун айланасындагы иштерден баштап иштеп, чөйрө тазалыгы, белгилемеге кайча акы алуун жөнгө салуу сыяктуу жактарда атайын жөнгө салуун кулаш жайдырып, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну эмерчиктеп, узак өнүмдүү механизмди тургузду.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп силештирип, элге бак жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук айланасында алалыктуу майда иштерди көңүл коюп, мээри менен жакшы деп, журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин уланды күчөтүп, журчулукка үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанай, жаңы натыйжаларын сездирдик.
1: Гансу Динши эшикти ачып түзөтүп жөнгө салууда бекем туруп, партия мүчөлөрү кадрларды негиз катмарга тереңдеп текшерип иликтөөгө уюмдап, журтчулуктун пикир сунуштарын чогултту. Жумушчулар айткан маянасын кечендетүү маселесине каратмалуу Динши көрүнөө келип аткарууга айдактап, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип бүтүрдү. Азырга чейин сакталма маянасын кечендетүү делоосунан жалпы 300 ашуунду чечти. Динши дагы механизм куруп, 3 млн юандан жогору курулуп жаткан төрдө тордо көзөмөлдөп башкарууга киргизди.

0: жүргізіп, негіз башқаруучы тармақтар ай сайын тор жайуын кайындагы текшерүүнү кулаш жайдырып, сакталуусу мүмкүн болгон маянасын кечендетүү порталын жойду. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Динши шаары одан башкарма даражасынан жогору жетекчилик банзалары текшерип орто койгон 800-дөн ашуун маселени чордондо түзөтүп, 470-ден ашуун эл турмушун актылуушун бүтүрүн бир толкулуу түртмөктөдү.
1: Биз үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүүбүз ичинде иштирүүгө органик бириктирип, карапайым калактын турмушунда талы түйүнгө үйрөтүп, агартуу даарылоо, негизги катмар жөнгө салуу сыяктуу эл турмуш өлкөмүндөгү орунтуктуу маселелерди күч салып чечип, бир түркүм мындактылуу жакшы иштерди көңүл коюп, күч салып жакшы аткарып, жолчулуктун үйрөнүү тарбиясындагы ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин жогорулатабыз. Кабарчынын экологиялык чөйрө министрлигинин билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн тереңде жакшы алып барган. Быйыл жыл баштан бери экология чөйрө министрлиги PM2.5 коюлугун сызыл төмөндөтүү нишанына үйрүлүп, жаңы чөйрө аба сапаты өлчөмүнүн жетектүү ролун көрсөтүп, аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөдү. Мамлекет боюнча 139 аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын PM2.5 орточо коюлук даражасы ар куб метрде 29.9 микрограмм болуп, окшош мезгилдегиден 6.6% төмөндөдү. Орточо аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы 82.8% жетип, окшош мезгилдегиден 4.5 боюнча курулады. Көк асман, ак булут, таза аба кишилердин жашоосунда көндүмгө айланды. Жер бети суусу жагында экология чөйрө министрлиги Ооз дайра көл курулушун сызыл жылыштатып, жоочулуктун айланасындагы сууну коргоп жөнгө салууну күчөтүп, ан сайын жогору өлчөм аркылуу тунук сууну коргоо күрөшүн жакшы алып барды. Мамлекет боюнча жер бети суусунун биринчиден үчүнчү түргүчө жакшы суу сапасы салыштырмасы 87.4% жетип, окшош мезгилдегиден 3% жогорулады. Начар 5-чи түр кесмеби салыштырмасы 0.9%, окшош мезгилдегиден 1.2% төмөндөдү. Чаңжаң дайрасы, Куанка дайрасы сыяктуу 7 чогуу агым үрөнү жана күзөтүп өлчөнгөн 145 түйүндү көлдүн суу сапатында жалпылай жакшылануу абалы көрүлүп, барган сайын көптөгөн дайра көлдөрдө суусу тунук, жээги жашыл, балыктар сууда көрүнүп турган көрүнүш кайрадан жаралды. Биз тунук сууну коргоо күрөшүн чоң дайралардан тармак агым өстөңдөргүчө узартып, шаардан, оодан айылдарга кеңиртебиз. 5 жыл айланасында бир түркүм журчулуктун айланасындагы урунтуктуу суу чөйрө маселесин чордондо чабуул коюп чечип, 2030 жылга барганда оодан айылдардагы кара сасык сууларды негизинен жоюп, журчулуктун айланасындагы сууда башкача түс, башкача жыт, башкача заттар болбостуктан турган бул үч нишанды негизинен ишке ашырууга ат салабыз.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, өткөн жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономикасында туруктарымды артуу ишке ашып, өнүгүү бет алышы жакшы, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгү сызыл көрсөтүлгөн. Алгачкы арымда эсептегенде өткөн жарым жылда мамлекетибиз деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 5,5 триллион юан, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, мамлекеттин ички өндүрүш жалпы наркынын артуу ылдамдыгынан жогору турган. Деңиз океан кемелеринде буйрутмаларды алуу мөлчөрү, жумушту бүтүрүү мөлчөрү жана колдоо бар буйрутма мөлчөрү жалпы бетке жогорулап, эл аралык базардагы үлүшү алдыңкылыкты сактады. Фужендеги маавий кеме жасоо кеме уюгунда бир акыл жөндөмдүү унаалар ташуу кемеси тапшырылуу алдында турат. Кемеге фотоволт, энергияны белең сактоо, ок алкактуу электр таратуу бир тулкулашкан акылдуу энергия системасы орнотулган. Акылдуу балыкчылык багуу жумуш кемесинин Гошин 1-№2-2 алгач түркүмдөгү 12 тонналык сапаттуу самын балыктар базарга салынып, мамлекетибиздеги эң чоң жарым чөйгө ыңгайындагы багуу өрүшү Шинхуан 1-чи өндүрүшкө киришти. Бүт жылда 4000 тонна балык жетиштире алат. Өткөн жарым жылда мамлекет иштиндеги деңиз океанда багуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артты. Лаошан тажрыйба канасында Вэнхай 6000 эч терең деңиз машинада механика билегин тескөөдү. Быйыл 3-чү айда аталган жабдуу Батыш Тынч океанда алгачкы илим колдонуусун бүтүрүп, эң чоң чөккөн тереңдиги 6523 метрге жетип, мамлекетибиздин ич сыртындагы азарбары 6000 метр даражалуу терең деңизде алыстан тизгиндөөчү адамсыз чумулгучтун иштөө тереңдик рекордун жаңылады. Деңиз океан илим техникасында жаңылык жаратуу деңгээлинин сызыл жогорулоосунун пайдасында быйыл жыл башынан бери деңиз океан жаңынан гүлдөнгөн чарбалардын сыйымдуулугу кең өнүм артты. Деңиз океан курулуш жабдуусунун жаңынан кабылдаган буйрутма сомасы окшош мезгилдегиден 121.9% артты. Деңиз океан биодаарылоодо ар жана деңиз суусунан унурсал пайдаланууда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилди.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономика жүргүзүлүүсү жалпы тулуксунан туруктуу, жаңыга, асылга карай өнүгүү кырдаалын улантып, жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетилип зоройду. Келечекте деңиз океан чарба системасын бачым куруп, деңиз океан экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Жаңы типтеги электр энергия система курулушунун 15-5 жылдык жоспору бүгүн жарыяланды. Жоспордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтуу калыбын негизден калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү үчүн бекем энергия кепилети менен камтуу ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергия электринин төрөштүк деңгээлин сызыл жогорулатуу менен бирге өлкөлөр арасында электр аркылуу өз ара жардам беришүү сыяктуулардын ролун толук көрсөтүп, көмүр электр

0: газ электр сыяктуу жүрүлгөн электр кайнардын төмөн чегин камтоо негизин бекемдеп энергия коопсуздугун камтоо алдыңкы шартында жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү омоктуу жылыштатат. Жаңы энергиянын сызыл соо өнүгүүсүн түртмөктөп жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү мөлчөрүн жаңыдан көбөйгөн таза энергия электр мөлчөрү менен каптатууну бачымдатабыз. Жаңыча электр торун жоспорлоп курууну бачымдатып 2030 жылга барганда жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтоо калыбын негизден калыпташтырабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чоң түптөгү шамал электр жарыктык болот базасы сыяктууларды ачып өрөктүрүү жайгаштыруусун биргелке жоспорлоп өлкө район алкыган электр жеткирүү жолу чөлкөм негизги тор кандыргасы электр бөлүштүрүү тору жана майда электр тор курулуштарын жылыштатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 15 кайтмадан жогору өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолун жаңыдан көбөйтүп иштетүүгө кириштирип батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырууга чымырканат. Таш катмага жатпаган энергия электрин таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасын 50% жеткирет. Мындан башка мамлекети суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушун башымдатып жаңы түптөгү энергия сактоону көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп жаңы бир урпак көмүр электрдин даражасын көтөрүп өзгөртүүнү жылыштатып ийкемдүү тескөө жөндөмүн жогорулатат.
1: Кабарчанын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 2016 жылы 6 айда жүнгө европа кезекчи поезддар маркеси биргелкилештирилгенден бери жүнгө европа кезекчи поезддарынын жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдөр колго келтирилди. Сапат өнүмү сызыл жакшыланып каттоо көлөмү туруктуу жогорулап учурда жүнгө европа кезекчи поезддарынын каттаган жалпы мөлчөрү 130 000 кезектен ашып ташып жеткирген жүк наркы 520 миллиарддан ашып жибек жолу экономикалык агымдагы токтоосуз ымыраган болот темир кервенине айланды. Линия боюндагы мамлекет жана райондордун экономика соода карым каттоосун илгер сүрүү жагында жүнгө европа кезекчи поездунун ташыган товар түрү 53 чоң түр 50 000 ашуун түрдү каптады. Европа Азия байланышын шыдырлаштыруун тереңдетүү жагында жүнгө европа кезекчи поезду 96 жүрүү линиясын жүргүзүп чек ара сыртындагы түндүк орто түштүк көп кайнарлуу жол түзүлүшүн калыпташтырып европадагы 26 мамлекеттин 236 шаарына каттап шыдыр жогору өнүмдүү көп багытка узарган деңиз менен кургактык өз ара байланышкан жол тору калыпташты. Татаал көп өзгөрмөлүү эл аралык чөйрөгө карата жүнгө европа кезекчи поезду дайымдуу көп ташуу мөлчөрү жогору убакыт өнүмдүү жашыл төмөн көмүртектүү өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп азия европа жүк ташымал жолун шыдырлаштыруу эл аралык чарба чынжыры камдоо чынжырын камсыздоону зарыл тирек менен туруктуу камдады. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин батыш бөлүгүндө көптөгөн жерде катуу жамгыр жаап ар кайсы жерлер чара колдонуп дилгер тең талашты. 7-айдын 30-күнүнөн баштап Шанши, Ханчжоу, Шанлоо сыяктуу жерлерде сызыл катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Нинчан ооданында бир бөлүк дайралардын суу орду көтөрүлүп, жерлик дайра жээги Ойпот райондордогу журтчулук тезден которуп, ар баштоочу мектептин жатактарына чордонду коопсуз жайгаштырды. Учурда бул айлампадагы жааган жамгырда Ханчжоудогу 6 оодан район 82 шаарча көчө башкарма апатка кабылып, бүт шаардагы 27 000 партия мүчө кадр каша кызматчысы кыдырып текшерип кооптон арылтты. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактан апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул тең талашуу министрлиги Шаншидеги кара нөшөр сел каптоо апатына карата кызмат группасын жиберип жерликтин апаттан куткаруу кызматтын жакшыртуусуна көмөк көрсөттү жана жетектеди. Сычуан Баажоондо жаан чачындан улам көрүлүүчү геологиялык апат порталына тең талашуу үчүн Баажоо Нанжан ооданы селден сактануу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Кечээ түштөн кийинден баштап Чунчин Кайжуу районунда нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп эң чоң жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрден 150 миллиметрге жеткен. Жергиликтүү партия мүчөлөрү кадрлар көп группага бөлүнүп дарыяга кыяга жакын сыяктуу жерлердеги журтчулукту түтүн сайын текшерип шаарча кыштак чалгындап текшерүү отряди жаан чачын районун чалгындап текшерүү рейс санын көбөйтүп геологиялык апат көмөскө кырсык түйүндөрүн 24 саат бекем кадалып сактады. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрүндө эртеңден баштап Шанши, Сычуан, Чунчин сыяктуу жерлердеги жаан чачын басаңдайт. Бирок дагы жер көчкү, тоо көчкү сыяктуу ерчим апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл сергек туруу керек. Мындан башка келечек 3 күндө Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, чыгыш түндүк району, Жүнгөнүн түндүгү сыяктуу жерлерде дагы көптөгөн конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Журтчулук күчтүү конвекциянын көп көрүлүү мезгилинде сыртка чыгуудан сактануусу керек. Аба ырайы тармактарынын алдын маалыматына негизделгенде 8-айдын 3-күнүнөн 6-күнүнө чейин Юннанда сызыл көп жаан чачын болуп, бир бөлүк райондордо кара нөшөр жаайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөржей жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 7 триллион 718 миллиард 200 миллион юан окшош мезгилдигден 9.5% арткан. Жумшак деталь кесип экспорту 33 миллиард 790 миллион доллар окшош мезгилдигден 11.4% арткан. Маалымат техника тейлөө кирешеси уландуу эки орундуу сандартууну сактап бүткүл сала кирешесинин 68.5% түзгөн.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекет боюнча жалпы 103 жыл аралык

0: Жетинчи айда АКШ көчмөндөр закон аткаруу аппараты арганын баарынча коомдук пикирдин назарын бурбаган абалда закон аткаруу эмендер закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү акмендер закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү акмендер закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү акмендер закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү
1: бакытка калган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояң менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакында Хотен киле маданиятын туюну борбору Хотен Төнчүн Көрк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотендин өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр алалат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюну борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арифтешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тархы материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajayip kanada saktalıp çatkan 1997 yılı Şangang'dan Atamekin koyuna kaytarıp gelingeninin kuttukto estelik ilme gileminin göbeytülgün oyumu, buyumu Arulut kalkının ırdap bilip, Atamekin koyuna kaytarıp gelingeninin kuttuktap çatkan kızı görünüştü, jandu kayra görsötüp, bağlu doğur estemelerin estelik alıp, teren mamleket meyir mahabatı jiyin tıktalgan. Хотен киле маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү тогуу өнөрүн дайымдуу улаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн такан чыктап, заманбап эстетикага биргелештирип, жаңылык жаратып долборлоп, дагы көп түрдүү киле маданияты түшүмдөрүн бардыкка келтирди.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлүү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өзү Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Тоңчоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып, оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Оодан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%дан көбүрөөк ашкан. Базары өтүмдүү Оодан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгул Күрө ооданы 8-чи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгул Күрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Оодандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогондоку туюнууга ансайын маани бере турган жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагылгандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгул Күрө таш жолдо каттап тура турган Моңгул Күрөдөгү саякат жетекчиси Хуй Вейдин бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгул Күрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоууну айдап же автоунаны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда, тема, үйкү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгул Күрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы оодан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты. Оодан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин, түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы оодан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир ооданда бир көрүк болуу түзүлүшү бар.

жакка келди. Мори Казак автоном ооданында беш айвандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу. Айылгыштак келдик конолго саякатчылардын айылгыштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркур Казак автоном ооданында жан сергиткен жайпалган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар, оодан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон тажик автоному ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп үзүр алып болгондон кийин анан конжурап мамлекет капкасына дага кылууга баруу чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дака кылуу ордуна айландырып оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Оодан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чажен Шаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптөгөн эски кырдаарларды жыйнады. Корожай көркүн көңүл коюп жасалгалоо аркылуу мезгилдүү дыйкандар куурмалары желелеш таамдарын чыгарып саякатчыларды жеңиштүү түрдө Наншандын тоо этегинде алып калды. Жакынкы жылдардан бери Оодан району саякаты Шинжаңдын бүт чөлкөм саякатынын бой көтөрүүсү, маданият саякаттын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө тирек болууга түрткү болду. Шинжаңдын каттоо тору, айылдык иштактарды телегейлештирүү, телөө системасы катарлуу, негизги жабдууларынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, ар кайсы жерлердеги Оодан райондору район оордун өнүктүрүүдөгү чектемени түгөлдөй бузуп салып, саякат өнүгүүсүндөгү сапат жактан алкууну ишке ашырып, саякатчыларды эликтирүү аркылуу агым ченемине ээ болуудан, саякатчыларды алып калып, агым ченемин сактап калууга чейин алгылыктуу бурулууну бүтүрдү. Азыр саякатчылардын саякатты тандоосу ан сайын көп кайнарлуу болуп, ары жайлуу, жылдыздуу асман, байыркы жол катарлуу адепки экология, табигый көрүктөргө ээликти. Дагы өзгөчө элдик конолго, айылгыштак кесип турпаты, гуманитардык жактагы туюнуу катарлуу жасанды бардыкка келтирилген сынак формасындагы көрүктөрдү жактырып, Оодан районунун маданият саякат эликтирүү күчүн жан жактылуу арттырды.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үз улантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 6-нчы айда Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 39% артып, Шинжаңдын жаңы энергиясын бир айда сыртка жеткирүү көлөмүнүн тарыхтагы эң жогору деңгээлин жаратты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиясын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,9% арткан. Жаңы энергияны сыртка жеткирген электр мөлчөрү сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрүнүн 35,23% ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 2,32% жогорулаган. Бул Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнүн токтоосуз таза төмөн көмүртектүү деңгээлге көтөрүлгөнүнө бет алып, бүт мамлекеттин энергия менен камдоо жана жашыл типте бурулуш жасоого бекем козгогуч күч кошконунан дарек берет. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловатттук күчтүү негизги тору жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловатттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө автоном район шаарга токтоосуз жеткирди. Мындан сырт Шинжаңдагы чыгыш, батыш бөлүктөрдүн уакыт айырма абзелдүүлүгүнө сөөнүп, уакыт аттаган райондордун электр курбатын өз ара толуктоо, өз ара жардамдашуу механизмин орнотуп, орто чыгыш бөлүктөгү өлкөлөрдүн электрден пайдалануу жогору толкундуу муктажын төп чайкештирип, күндүзү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн токтоосуз кеңиртти. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Шинжаң ичиндеги жашыл электр соодасы 12 миллиард 60 миллион киловатт-саатка, өлкө арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт-саатка жетип, соода көлөмү былтыркы бүт жылдакынын 2 эсесине жакындады. Жашыл электрди базарлаштырып, кабылдоо алкып артты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңды тааныштырабыз. Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңдын Дуин номерин ачсаңыз, эң жаңы кыска видеосунда Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги чоң типтеги комбайн буудай атызында ары бери жүрүп, ачтык чыгаруу оозунан буудай даны төгүлгөлү көрүнөт. Атыз кырында үстүнө кызыл майке кийген, териси күнгө күйгөн Шүй Чаояң арт жактагы ачтык чыгаруу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алынды деди. Шүй Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарбачылыгын өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жылдын алдында ал шаардагы өнүгүү өмүртүнөн баш тартып, Такламакан кумдугунун түштүк жээгине келет. 300 моодон ашуун шоор жерден баштап иштеп, азыркы 21,000 моолук жашыл жайыкка эккенге чейин 90-жылдардан кийинки төрөлгөндөрдүн тиреги болгон ушул жаңы дыйкан какыр жерди үмүт таласына айландырды. Шүй Чаояңдын ушул кумдуу чөл менен болгон тагдыры 2005-жылы башталган. Ошол жылы 10 жаштагы ал ата энеси менен бирге Хынаннан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү шырысынын 224-чү тууанына келет. 2018-жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып эгин эгүүгө бекит. Атасы биринчи болуп каршы чыгып, дашөнү араң дегенде окуган турсаң, эми эгин эгесиңби дейт. Бирок Шүй Чаояңдын көнүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууандан айланасындагы бакмачылык кесибинин өнүгүүсү тез, сапалуу жем чөптүн кемдиги зор. Ушул мөрттү бекем кармаган ал жергиликтүү катыштуу тармактарга өздүгүнөн барып, 300 моодон ашуун сынак атызына өтүнүш сунат. Ал сынак атызынан 2 мо жер ажыратып, силос жүгөрү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 нече жем чөп сортун сынак иретинде эгип, бири-бирден сынак кылып, бири-бирден эстелик алат. Эң артында кургакчылыкка чыдамдуу, жогору белектүү топуракты жакшырта турган күлгүн чечектүү бедени тандап эгет. Бул жердин кыроосуз мезгили узак, күлгүн чечектүү беде эгилсе, башка жердекиден 2 ирет артык түшүм алууга болот. Дейтал. Чарба жаратуу жолу ойдокудай боло бербейт. 2020-жылы 5-нчи айда кокусунан келген кумдуу борон эмеле көктөп чыккан күлгүн чечектүү бедени көмүп таштайт. 600 миң юанга жуук каржы салынган табылгалардын сары кумга көмүлүп калганын көргөн Шүй Чаояң жеңилгенин моюндабай, көз жашын сүртүп таштап, кайрадан жерди оодарып, толуктап эгет. Ошондой эле Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен дилгер чиркештирип, сортторду токтоосуз тандап, эгинчилик долбоорун сапалдуулаштырат. 2 жыл өткөн соң кумдуу жер жумшара баштайт. Топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрөт. 3100 моолук беде, тамыр системасы сары кумду бекем кармайт. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чаояң бүт тилкелүү буудай эгип, атызда бүт барышты машиналаштырып өндүрүүнү иш жүзүнө ашырып, буудай сабагын жыйнап алып, жем чөпкө айландырып, экологияны калыбына келтирүү, ачтык эгүү, чөп өндүрүшү шайкештүү илгерилеген кумдуу жер айыл чарбачылык үлгүсүн калыпташтырды. Кумдуу чөлдө айыл чарбачылыгы менен алектенүүдөгү эң чоң кыйын маселе суу маселеси эле. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаруу техникасын сынап көргөндөн кийин, Шүй Чаояң эң соңунда ири турпаттуу ийнелүү бүркүп сугаруу машинесин тандайт. Беде тыгыз эгүү тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаруу машинеси суунун биргелки болуусуна кепилдик кылат. Чөп жыйнаган кезде дагы бир жагына жылжытып коюуга болот. Ири типтеги машина менен жумуш иштөөгө таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаояң. Азыр ал башкарып турган эгин атыздарын эгүүдө сугарганда, оргондо, кургатканда, байлаганда бүт барышты машиналаштырууну иш жүзүнө ашырды. Шүй Чаояңдагы Тарым дашөөсүнүн мектеп сыртындагы кош жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолку мектепке барганда ал өз аңгемеси аркылуу окуучуларга батымдуулук менен алдыга карай умтулуп, кайраттуулук менен иштесең эле сөзсүз өзүңө таандык жашоо сахнасын табаласың дейт. Азыр Шүй Чаояңдын камерасы аркылуу Такламакан кумдуу чөлүнүн өзгөрүүсүн дагы да көп адам көрөт. Ал түгүл көптөгөн жаштар кумдуу жердин айыл чарбачылыгына ат салуусуна чакырылды.
1: Кымбаттуу радио каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радиогармандар, уакыт пайланыш менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейкүнә.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Медицина дары өкүлдөрүн башкаруу аргасы 8-нчи айдан баштап жолго коюлуп, соода паракордугунун катаан алды алынат. Шенжаң соода соо мектеп курулушун жалпы беткей илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратты. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктур бул жакшы иш эмес дейт. Кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү уранта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак жакында дары өкүлдөрүнүн башкаруу аргасын жарыялады. Буларга 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде медицина дары өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү, эмге алдыруу, элем жалпылаштыруу, киригөө тыюу салуу сыяктуу алгылыктуу алкалар калыпташтырылды. Көрсөтмө алкасында медицина дары өкүлдөрү медицина илими, дарыгерлик же байланыштуу кесиптерде жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ болуусары байланыштуу дары клиникалык назария билимдерин ийгерүүсү керек деп белгиленди. Эмге алуу алкасында медицина дары өкүлдөрү жалпылаштырууга жооптуу районунун ачыкташтыруулары белгилемеге шай убаданама жолдоп талап кылынды. Илим жалпылаштыруу алкасында медицина дары өкүлдөрү бар болсо болбой турган 9 түрдүү тыйым салуу мүнөздүү абал ачыкташтырылып, соода паракорлугунун катаан алды алынды. Кереге тыйым салуу алкасында өзү кармоочулардын соода паракордук кылмышы бар медицина дары өкүлдөрүн сунуштап иштетпестик же аларга укук бербестик, ары токтомго негиз байланыштуу кызматчылар жана кесиптик уюмдардын жоопкерчилигин сүрүштү кылуу талап кылынды.

Жакында Аптырым райондук агартуу назарат Аптырым райондук соо мектеп курулушун жалпы бетке илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратып, ар кайсы жерлер мектептердин маселе багытында бекем туруп, денелик жана руханий жагынан бир толкулаштырып, ысылаатта жаңылык жаратып, шайкеши борток куруп, назарын окуучулардын дене сапаты, психикасы, көйрөк урбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана азыктык сыяктуу жактардагы көрүнүктүү маселелерге чордондоштуруп, соо мектеп курулушу дене сапатын күчөйтүү аракети, кооздук тарбиясы аркылуу азыктандыруу аракети, эмгек аркылуу күч кошуу аракети, көңүлүн азыктандырып көңүлүн көтөрүү аракети, көзүн ачыкташтырып көз дастыруу аракети, салмак көтөрүүнү илимий тизгиндөө аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү коргоо аракетин жолго коюуну талап кылды. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Жер жерлер, мектептер, мамлекет жана Аптырым райондунун соо мектеп курулушуна байланыштуу талаптарына негиз 2026 жыл соңунда 30% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2030 жылы соо мектептер жалпы беткей каптоо курулушу талабы боюнча илгери сүрүүсү керек. Жер жерлер, мектептер номурга гана, жогорулап окуу гана маани бердөй баалоо ката карашына кутулуп, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине жогорулап окуу салыштырмасын колго келтирүүгө, дене тарбия, кооздук тарбиясы сабак саатын ээлеп алуусуна, окуучулардын сабак жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө, саламаттык кызматын жумшак милдет катарында бир жактуулугууга эч качан жол койбостук керек.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн докторканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт-артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басымы оокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөр дарыны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк ми кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактануу үчүн өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уланды бир канча күн жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап төркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул доктурканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздө ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктүү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп катаа түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет. Ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгили эмес. Кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым наукастарында көрүлгөн кан басымы нормал болуу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал. Анткени жогору кан басым наукастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисинче оңой эле кан басымы жогорулап кетет. Кандын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына-муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басым наукастары өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өч алуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдөн мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым наукастары жай мезгилинде аба теңшегичти ачканда үч принципти эсте кармоо керек. Температура өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти уландуу 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип коюуга тийиштүүсү кан басымын өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда дабарсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта олтуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкачтырып олтурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең буугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу. Эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чи. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым наукастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого наукастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чы. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүм дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепилеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жыя албаганда манжаны табигый ийип манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылык өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк аркылуу тикелей ички кулакка кирет. Манжа булчуңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мээни уюшуп кабылдоодон штиктүүлүк менен сезүнүп алына өзгөртө алат.

Анын үстүнө каңкытуу аракет аябай жашырын болуп, жыйынжы сабакканадагы башкаларга таасир көрсөтпөйт. Конкрет иштөө. Беш манжаны табигый ийип, манжаны тартип боюнча же бир эле убакытта үстөлгө жеңил уруу. Кудум өзү угала турган доошсуз пианино музыкасын чалгандай. 30 секунд уланат. Анан токтоп бир канча секунд манжа учунун калдык тийишүү сезимин сезинет. Эгер жыйын ачылып, зээниңиз чачылып кеткенде кагазга башаламан сүрө сызып, кагазды сырап кылбай, манжаңыз менен үстөл үстүнө бир бөлүк пианино чалсаңыз, зээниңиз кайтадан өз ордуна келет. Жыйын убагындагы эң чоң душман узун сүйлөө эмес, кайра сиздин аракеттен токтогон чоң мээңиз. Бир канча ирет үстөлдү чегип, аны кайтадан козготуңуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызматчына үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү огодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ооданынын төө сүтү кесиби төө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керканасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал ленияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү,

бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багине коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төөсүттөрү сүт талканы катарлуу сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фэнтоюань сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин мудурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төөсүтү түшүмдөрү жаңы жерди ачты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төөсүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ан сайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фэнтоюань сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төө сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төс сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ван Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төө сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

жоспор боюнча 2027 жылы шериктигибиз жылдык түшүм наркын 150 миллион юанга жеткирүүгө бүт күчү менен аттанат. Кийинки арымда шериктигибиз сапаттуу сүт кайнары бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, бүт кесипчелесин телегейлештирип, жакшыртып, түшүм изилдеп ачуу жана базарды кеңиртүү эпкенин сызыл зоройтуп, жергиликтүү төө сүтү өзгөчө маркесин уландуу күчөйтөт. Жакынкы жылдардан бери Кобук Сары ооданы саясат жактан жөлө, техника изилдеп ачуу, тейлөө кепелети, үгүттөп жетектөө, маркенин даражасын өстүрүү катарлуу чаралар аркылуу керканалардын зороюусу күчөйүүсүн бүт күчү менен колдоду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, эки айыл шаарча, алты акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди бир келки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басар акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен уландуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобук Сары Ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң бир үзүлантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынчтыгын